0: nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det er bra. Men det er passordet. Hva er det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
10: Hoi og hei, som en tidligere sjef her pleide å åpne alle mailene sine med.
11: Hoi og hei.
10: Hoi og hei. Trygve Rønningen. Hoi og hei.
11: Hoi, hoi. Det pleier vi å si.
10: Ja, ja, ja.
11: Det ringer på hoi, hoi.
10: Ja, ikke sant? Det funker det. Så det er onsdag den 13. mai når vi snakker nå. Jeg vet ikke hva den er når du hører dette, men uansett hyggelig at du har på podcasten til P4s radiofrokost.
11: Og hyggelig at russetiden starter i dag for veldig mange. Nytt av året.
10: Ja, at den starter så sent, ja.
11: Mm.
10: Så da skulle man kanskje tro at det var litt sånn dårlig stemning der, men vi skal høre i dag med en av de mange bussjefene rundt omkring i landet,
11: ja,
10: som ruller av gårde akkurat mens vi snakker nå. Det og andre ting i dagens sending som hørtes slik ut. De er i gang med denne Eurovision-greia, har jeg skjønt.
11: Det har jeg også skjønt. Det var semifinale første i går. Sverige gikk videre. Og så er det en dag igjen da til vår mann er i gang. Semifinale 2 i morgen. Ja. Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen. Nå 31 år.
10: Ja, og vi må høre med ham også når han var...
12: Første gang i avisen.
11: Ja, Jonas, kan du tenke deg når du var i avisen første gang?
13: Jeg tror faktisk jeg vet det. Jeg var i BA under skolemusikalen. Jeg spilte Danny Zuko i Grease.
10: Oi!
13: Da kom BA på skolen og gjorde en sak på det da.
10: Vi har funnet frem en annen her. Dette er altså da fra Sydvesten.
13: Ja!
10: I september 2010. Vær så god, skal du få se på dette oppslaget. Og overskriften er «Der vil bli kake».
13: I punkefasen min, ja.
10: Du er i punkefasen din. Dette er Fyllingsdalen ungdomshus.
11: Hvordan ser du ut?
13: Jeg har farget håret mitt svart. Alltid.
11: Kult.
13: Og så har jeg bukseseler, men også sikkert naglebelte. Røde Converse, alltid. Og så denne skinnjakken med en... For jeg hadde jo alt for spurvete skuldre. Så jeg hadde alltid en hettegenser under skinnjakken.
11: Å ja, bygg opp. Sånn.
13: Og den skal jeg love dere stinket sigg.
11: Ja.
13: Etterøs lysblå.
10: For å lokke folk så står det altså da at alle bandene som spiller får kake backstage etterpå.
13: Ja.
11: Det, ok, det var
13: så derfor
11: var det.
10: Det lokker altså da band som for eksempel heter Lucifers.
13: Ja, dette er jo veldig throwback.
14: Jo, men hvilken kake var det snakk om her?
13: Det var noe bløt kake, ja.
14: Bløt kake, ja?
13: Ja. Wow. Dette føles ut som en feberdrøm nå. Altså, jeg skjønner ingenting. Altså. Jeg sitter her i et rom fullt av østlendinger og snakker om ungdomshuset i Fyllingsdalen. Jeg var 15-16 år gammel.
14: Og bløt kake.
13: Og hvilken bløt kake jeg spiste.
14: Og hvilken kake blir det etter Eurovision?
13: Åja, det er det som er alt dette var bare en segway til å spørre hva kake vi skal ha. Det må jo bli bløte kake, holdt det på å si. Nei, marsipankake er favoritten.
10: Men er er det lett at kaken blir sittende fast i parten?
13: Igjen er alt dette bare for kakeprat.
14: Beklager.
13: Ja, det går fint. Jeg må bare vite. Jeg vil bare vite så jeg kan være med på leken i stedet for å bare spørsmålstegn.
14: Ja, mye med det å gjøre.
13: Det blir mye kake i barten når jeg spiser bart, ja. Når jeg spiser kake.
14: Også bart.
11: Vi prøver oss, og her koster vi bare kreativ ball.
14: Det er sånn det funker.
13: Ja, nei, men jeg liker det veldig godt. Men jeg kommer til å gå med en litt sånn kløe i hjernen resten av dagen. Ja,
14: Jonas Love, lykke til i Eurovision.
13: Tusen hjertelig takk for det.
7: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
10: Vi skal til Emil Ingen fra Holmestrand, og vi har snakket om at det 40 år siden Top Gun kom. Og Emil, god morgen.
15: God dag.
10: Ja, for det langt på dag for deg. Du allerede i et minst like tøft kjøretøy som det de holder på med i Top Gun. For hva driver du med?
15: Jeg kjører gravemaskin.
11: Oi, oi, oi.
10: Og ikke bare det, du knuser stein til frokost, gjør du ikke det?
15: Jo, vi prøver da. Så må vi lage noe pokk og grus her, så vi har til kundene.
10: Ja, genialt. Alt dette her skjer, ja, hvor da akkurat nå?
15: Jeg sitter på et sted som heter Linnestad, det rett på utsida Tønsberg, nede i Vestfold.
10: Ja, hva synes naboen at du setter i gang før 7 om morgenen da?
15: Nei, vi såpass langt unna, og det tror jeg de slipper å bry seg om, så det veldig deilig.
10: Godt å høre. Du, vi har altså da snakket om Top Gun, og hva slags fly det de flyr der?
15: Det jagerfly.
10: Helt riktig. Ja. 14 Tomcat, visst nok.
11: Ai. Ja, da kjører vi i gang fem kjappe om action, så skal du få litt hjelp av meg, hvis du trenger det.
15: Ja, så bra.
10: Og hvor mange Top Gun-filmer så langt gitt ut, Emil?
15: Det vel to, da.
10: Det to stykker. Hvilken hemmelig agent går under kodenavnet 007?
15: Ja, det James Bond.
11: Ja.
10: Det var ikke spesielt vanskelig, men hva med denne? Han liker jo martiniene sine tilbredt på en spesiell måte. Kan du fullføre bestillingen hvis vi sier shaken?
15: Not stirred.
11: Ja da.
10: Helt riktig, og så... det denne Mission Impossible da? Ethan Hunt var jo på prekestolen i Norge, eller preikestolen som det heter lokalt. Hvilken film var det? Var det fra Ghost Protocol, Fallout eller Rogue Nation?
15: Ja, der må jeg nok ha litt hjelp
11: på. Ja, han måtte jo passe på at han ikke falt ut, holdt jeg på å si. Eller falt ned fra den...
10: Ghost Protocol. Ja?
15: Hva var alternativene?
10: Ghost Protocol, Fallout eller Rogue Nation?
15: Men da må det være Fallout, da.
10: Jeg har ikke lov til å stave svaret.
11: Nei.
10: Du stryker i alias. Hvilket yrke har Indiana Jones?
15: Han vel en indianer, ikke det da?
11: Nei, han driver og graver opp gamle gjenstander, og så forsker han på de, og så finner han de ned i jorda og graver med en spade. Og...
15: arkeolog?
11: Ja da.
10: Det var en Mission Impossible, men ikke noe problem for Emil med sin steinknuser.
15: Litt hjelp måtte jo til da, så det var godt å ha litt hjelp.
10: Litt
11: ja, det bra. Vi har gått team, Emil. Du får ha en strålende dag videre.
15: Takk det samme, og god lang helg.
11: Takk.
7: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
10: Beste Eurovision-vinner gjennom tidene skal kåres, og min kandidat jo klar, det jo denne.
11: Ja, introen.
10: Ja.
11: Er vakker.
10: Den blir spilt hvert år.
11: Ja.
10: Like bra hver gang.
11: For enda viktigere enn selve Eurovision-finalen på lørdag er Eurovision-cupen som Mikael og Marius har i midt i trafikken. De har nå jobbet seg gjennom mange av de største låtene og funnet to finalister, det vil si du som hører på, stemte inn. Hva den beste låta gjennom tiden? I dag det finale. Før vi avslører finalelåtene, kom din favoritt langt da, Bjørn?
10: Ja, faktisk, helt til semifinalen. Der ble hun slått ut.
16: En bisschen Frieden, en bisschen Sonne für diese Erde.
10: Nei, jo, fordi hun tysk da, selvfølgelig. Fordi jeg har møtt henne en gang i tiden på 80-tallet, men Nicole kom helt til semifinalen.
11: Kom kjempelangt og danket faktisk ut helt overlegent. Min favoritt. Celine Dion, selvfølgelig.
10: Som stilte opp for Schweiz veldig mange siden.
11: Ja, det var det vel.
10: Ja. Og vant den gang på slutten av 80-tallet.
11: Ja, men overraskende for meg er jo at Melodi Grand Prix-dronninga i nyere tid, mange vil kanskje si at Johnny Logan har vært med så mange ganger, men det har jo Lorraine også, denne her. Fortsatt så tar den av på et hvert dansegulv, men den nådde altså ikke opp. Dette er ikke tidens beste Eurovision-låt. Det er det en annen svenske som er. Ikke Carola, men... Denne klassikeren er i finalen.
10: Japp, ja, for den har ikke vunnet den da.
11: På ingen måte. Det står i år mellom en svenske og... Ja, hvor har det blitt av Norge? Er de i finalen? Nei, det er nemlig mot Danmark! Fly on the wings of love. Vet du hva, den er ikke dum den her heller. Det er altså disse to låtene som du som hører på Midt i trafikken har bestemt skal kjempe mot hverandre i den ultimate Eurovision Song Contest Cupen. I dag avgjøres det hos Mikael etter klokka to. Er det den klassiske Waterloo fra ABBA? Eller er det faktisk den litt mer moderne danske låta her med nydelig dose autotune?
10: Eller kommer noen inn i siste liten da?
11: Nei. Fra i dag så er søvn valgfritt og rulling obligatorisk. Russetiden med ny start i år, 13. til 15. mai. Felicia Ottem, du er bussjef for russebussen Mindfuck fra Horten videregående. God morgen, hva er planen i dag?
17: Planen i dag det er at det blir jo både dåp, og så skal vi ha bussvisning for foreldrene våre. Og så etter det så skal vi ha enda en dåp, og så skal vi ut og rulle.
11: Og vi som har vært russ for veldig lenge siden, vi husker ikke helt, hva er det dere gjør på dåpen igjen?
17: På dåpen så blir det på en måte gitt et navn da, som på en måte er det som vi blir husket for i disse tre årene.
11: Ok, har du allerede fått et som du vet hva du skal hete, Elin?
17: Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal hete, men jeg har gitt navn til de andre, så jeg vet hva de skal hete.
11: Ja, noen eksempler der?
17: Jeg prøvde å være litt hyggelig da, litt sånn power woman, og vi har også vært litt sånn, prøvde å være litt morsom og tenke på ting folk har gjort, sånn den forsoveren seg og sånne ting liksom.
11: Ja, hilsen frøken Stripp fra Skedsmo videregående her.
10: Men hvordan har det vært å vente så lenge plutselig i år? For før så var det gjerne 1. mai man startet.
17: Vi har faktisk snakket ganske mye om det, sånn i starten når russetiden skulle flyttes, så var jo ganske mange av oss ganske sure, og var liksom litt sånn, ok, men hvorfor det? Men nå er det liksom, vi skjønner ikke helt hvordan man skulle klart det, eller sånn, vi er veldig takknemlige for at russetiden ble egentlig flyttet, fordi nå er vi ferdig med de skriftlige eksamene, liksom.
11: Vi lurer jo også veldig på denne med avslutningen, for da er det jo ikke noe klimaks på slutten av russetiden, sånn som 17. mai var frem til i fjor. Har dere planlagt en avslutning allerede?
17: Ja, altså, nå blir jo avslutningen litt mer sånn vannet ut, fordi vi blir jo ferdige på skolen, det er jo nesten ikke noen timer i juni. Så egentlig så har vi ikke en sånn ordentlig avslutning, vi slutter nesten i... Så de fleste slutter mellom 17. og 19. juni, vi slutter 19. juni, så det var sånn lang russetid.
10: Og så skjønner jeg at foreldrene skal få kikke på bussen?
17: Selvfølgelig skal de få kikke på bussen, de skal også være med på foreldrerulling, de må jo med.
11: Aha,
10: se her, for sånn var det jo ikke gamle der.
11: Det var ikke det.
10: Nei, og i dag ruller...

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo.
2: Dette Oddmund Bø som ringer fra IF Skadeforsikring.
1: Ja vel.
2: Det kan tyde på at det har vært en saksbehandlingsfeil her.
1: Oh, ja.
2: Og dette var, så vidt jeg forstått, så har du altså sklidd og falt i det du matet fugler.
1: Nei, jeg gleiset og jeg gleder meg bare ute og gikk. Og samme hva jeg gjorde, så gleder jeg i hvert fall om foten knakk.
2: Ja, foten knakk i det du matet fugler.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har du ikke lov til det?
2: Faktisk ikke.
1: Hva er det for så?
2: Som følge av noe overmating av fugler i Frankrike, så er det en ny EU-standard der.
1: Jeg må ikke gi faen, det er jo ikke forbudt å mate en fugl.
2: Det er faktisk forbudt å mate fugler sommerstid, mens vintertid er det lov.
1: Ja.
2: Og der oppstår problemet, for i det du begår en kriminell handling,
1: ja,
2: så er ikke vi erstatningspliktige.
1: Ja, en forbrytelse altså.
2: Ja, så det som er problemet er jo at denne operasjonen er gjennomført, og du har fått operert i noen titanskruer i foten.
1: Ja, men herregud, jeg har tok ut den ene bolten, de andre skal stå igjen.
2: Ja, men problemet er at disse boltene er jo nå forsikringsselskapets eiendom.
1: Ja, men du kan jo for faen ta ut den ene bolten til å sende den til deg.
2: Ja, så det er jo det som antageligvis blir situasjonen, at vi må på en måte nullstille hele dette oppgjøret.
1: Dere har ikke betalt de boltene, de fikk ikke på sykehus, og de skal stå. Og hvis det faen ikke er lovlig å mate en fugl, så får du bare la det være hele greia. Da vil jeg aldri hørt om pissesnakk.
2: Nå må du høre her hva jeg sier til deg, for det som skjer er jo at disse boltene må jo da opereres ut igjen.
1: Men de skal stå i.
2: De er jo ikke din eiendom. Når...
1: Jo, hva faen er de mine? De står langt inn i foten.
2: Stemmer det også at du hadde på deg slike kroks da du var ute og matet fugler?
1: Ja, og noen kan ta det på beina. Også, jeg matet ikke fuglene, jeg datt og brakk foten.
2: Du brakk foten, men var det fordi du hadde på deg kroks, sånne gummi?
1: Nei, det var fordi at det var sikkert litt ulent terreng.
2: Ja, og hvis du bruker gummisandaler som er ment for strandbruk...
1: Det står ingen bruksanvisning på skoene.
2: Nei, men det er din plikt å sette deg inn i dette som forbruker, og de er ment for strandbruk, og hvis du bruker dem i ulent terreng, da har du utvist grov uaktsomhet.
1: Skal du ha boltene igjen?
2: Vi må rekvirere en ny operasjon, hvor disse skal tas ut.
1: Du skal komme og hente dem selv.
2: Høres ut som du sitter og hånler av meg her.
1: Ja, jeg gjør det, for dette her synes jeg høres helt tenkt ut.
2: Ja, det er kanskje bare tåpelig.
1: Ja, det er tåpelig. De hører til en i min fot, og der skal de være. Og kommer noen og skal ha dem, så skal de faen få en fot i rett i hovedet. Med titanskruer og alt inni. De er mine.
2: Ja, men du er sikker på at du kanskje ikke vil kaste de skruene i ansiktet på din mann i stedet?
1: Men de står jo for faen langt inn i foten.
2: Ja, men jeg tenker på siden det er han som har sørget for at du går fem på.
1: Å, herregud, altså.
3: Ja, det kan du si.
1: Ja, nå ble jeg helt varme.
3: Ja, men var ikke det fint da?
1: Jo, da renner vi varmt nå på fyr i ommen her.
3: Ja, vi føler varmen tvers igjennom røret her.
1: Ja, jeg ble helt heite. Nå ble jeg forbannet, for det må jo få varmt. Å, faen meg. Ja, så må du ha en fin dag.
3: Ja, i like måte du.
1: Ja, ha det.

0: pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
0: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Talkmore presenterer et passe...
4: Ekstra.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Dette P4.
15: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
16: Det musikk som får deg I god stemning.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det kom setting der, Sven Aril.
2: Ja, god dag, du. Det paus deg fra brandvernetaten. Jeg søker Kjell Ove Kallhovd.
1: Ja, et lite øyeblikk. Hallo.
2: Du, dere har fått et fritak for sprinkelanlegg i de lokalene deres der, sier jeg. Og så har vi hatt litt sånn diskusjon frem og tilbake her i forhold til hva dere lagrer og antall ansatte og sånne ting.
1: Ja.
2: Her det jo litt i grenselandet.
1: Ja vel.
2: Ja, så vi vurderer dette litt fortløpende her om det kanskje bør være et sprinkelanlegg der.
1: Det bare blir så himla for det første, så blir det utrolig kostbart.
2: Ja, det vi jo klar over, men dette
1: har... Ja, og så blir det, og så har vi jo, det var jo derfor jeg i det hele tatt, for derfor jeg tok det bygget her såpass ja. Lite for jeg ville ha det. Jeg tror det var separaten har begynt, jeg.
2: Ja, det altså dette har jo med sikkerhet å gjøre, og sikkerhet må man ta på alvor.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, så det vi gjør, vi rett og slett må bare teste hvor lang tid det tar å tømme bygget for mannskaper.
1: For tømme bygget, vet du, blir jo døren valgt her.
2: Ja, og dette jo denne 2-minutters grensen som du kanskje informert om gjennom brandvernforskriftene.
1: Ja, men det er 2 minutter, det er jo ikke diskusjon, det tar kanskje 20 sekunder å tømme det.
2: Det tar 20 sekunder, for da kan jo du få demonstrere det her og nå. Så vet vi jo om det.
1: Ja, nå skal jeg inn på kontoret mitt.
2: Ja, da må du, fra og med du får beskjed nå, tømme disse lokalene og få alle ut utendørs.
1: Ja, skal jeg ta det med en gang?
2: Vi tar det med en gang, og vi starter klokken nå.
1: Ja, greit.
2: Ja.
1: Skal du se.
2: Ja.
1: Hallo, hallo, la gå ut med en gang. Ta ut med en gang, begge to. Skulle ikke. Skulle ikke. Ta ut med en skulle ikke. Spring nå. Fri god skyld. Der.
2: Er dere utendørs?
1: Vi er ute alle sammen, ja.
2: Ok, og du også ute?
1: Jeg ute, så det åpninger, ikke?
2: Du står ute? Du kan bekrefte det at samtlige ute?
1: Samtlige ute, synes okay. Det er mer ute enn jeg ute. Jeg står i det åpning, og det utkjører meg.
2: Ja, altså det tok nøyaktig 20 sekunder.
1: Ja, det var det.
2: Så, så det var imponerende timing av deg, det der. Men da skal du få lov til å gi beskjeden videre. Jeg kan jo bare si hva du må si videre.
1: Ja.
2: Til alle som står der.
1: Ja.
2: Dette en viktig beskjed fra brandvernetaten.
1: Ja.
2: Du, bare gjenta du.
1: Ja, ja.
2: Så de bare vet hvorfor du har tømt lokalen.
1: Det var en viktig beskjed fra brandvernetaten.
2: Lytt på radio.
1: Lytt på radioen.
2: Sjefen deres har gått fem på.
1: Ja, det var i gang. Ja, han gjorde ikke det, han tok dem i gang der. Geit.
2: Men du?
1: Ja.
2: Ja, det var en imponerende innsats, altså. Og du får jo hilse og si tusen takk til alle dine kolleger som klarte å lure deg der.
1: Ja, det gjør for noe de gjør veldig. Skal du sende helsen på P4 til noen? Nei, jeg skulle ikke det.
2: Ha en fin dag på jobben, da.
1: Ja,

0: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det, som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
1: Hei, det er Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Gjensidige presterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
6: Wake up, you bastard!
5: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Det er så godt humør, da.
14: P4.
2: Lyden av Norge.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ilebys blomster da, Helene.
2: Hei, Helene. Du, det Terje som ringer her.
1: Hei.
2: Jeg vet ikke om du husker det, men det var en dame innom og kjøpte en hortensia av deg her i forrige uke.
1: Ja, sikkert. Ja.
2: Den har jeg fått av. Det var min svigermor.
1: Mm.
2: Og for å si det som det da, dette har ikke jeg helt fått til.
1: Nei.
2: Og hun kommer i dag, og det kommer jo til å rakne for henne.
1: Takk.
2: Og så spørsmålet, jeg har prøvd alt da.
1: Mm.
2: Jeg mistenker at det kan være miljøforandringer, rett og slett.
1: Altså, blomster jo levende ting, så det selvfølgelig sånn kan jo skje.
2: Ja, det sier alltid hun nå, at de har sjelsliv og...
1: Ja da, de har det, vet du.
2: Jeg snakker med den og...
1: Ja, du gjør det, ja.
2: Jeg vet ikke om det hva jeg sier eller hva det altså.
1: Ja, veldig viktig å snakke pent.
2: Ja, ikke sant? Og det gjør jeg, men og det var det jeg tenkte, altså kanskje det rett og slett fremmed, for jeg bor i Oslo, og den kjøpt i Fredrikstad, ikke sant?
1: Å ja, den savner hjemmet sitt, ja. Eller...
2: Hva sier du til hortensian?
1: Når jeg prater med den,
2: ja.
1: Sier jo selvfølgelig at det må oppføre seg pent og se pen ut, da.
2: Kan du, nå holder jeg telefonen ved siden av den planta, kan du si et eller annet sånn at det noen kjente stemmer og fra kjente omgivelser?
1: Ja. Nå
2: skal jeg holde den ved siden av, så må du si hvem det er, og det er noe pent da. Men, nå kan du gjøre det.
1: Ja, hei Hortensia. Det fra Ilebys blomster. Det der du kom fra. Kan du vennligst oppføre deg ordentlig og blomstre og være snill plante, så de kan få glede deg inn i Oslo, så hadde det vært fint. Ja, lykke til.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg ser ikke noen sånn reaksjon med en gang.
1: Nei, men det tar nok litt tid, tenker jeg.
2: Ja.
1: Må få sunket inn litt, vet du.
2: For jeg tenkte at det kanskje hørtes litt strengt ut, men...
1: Ja. Nei, det kan godt snakke litt strengt. Jeg var jo litt mild i stemmen, synes jeg selv.
2: Ja. Hvis jeg skal spille noe musikk eller noe...
1: Litt klassisk, kanskje?
2: Klassisk, ja. Nå hører jeg mest på radio, da. Er det noe radio... Hva pleier dere å ha på radio?
1: Fire er jo bra.
2: Ja, akkurat.
1: Ikke for rocka.
2: Nei.
1: Ja.
3: Da passer det jo fint at du har gått fem på P4.
1: Nei, kutt ut.
2: God morgen.
1: Det var jo kjempebra. Ja. Men, det er så moro.
2: Tusen hjertelig takk for velvilligheten, altså.
1: Ja, bare.
2: For en service.
1: Ja, veldig bra service til Fredrikstad.
2: Ja, ikke sant? Ha en fin dag på jobben, da.
1: Jo, takk for det.
2: Hei, hei.
1: Hei.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Steinsprut. Spillglass.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
8: Wake up, you bastard!
7: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
9: Dette P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: fram mot ballen. Ja! Det
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
1: Sjekk Dagbladet I dag du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Klaas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaas Olsson.

0: er milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Wow, that's a fat idiot.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: Adele tidlig igjen, Kristi Himmelfartsdags morgen her på P4.
1: P4 med Morten Skott Jansen.
0: Ja, riktig god morgen. Morten blir med deg de neste to timene. Vi skal spille massevis av herlige P4-favoritter. Vi skal snakke litt om fotball-VM i USA, som nå 28 dager unna. Vi skal høre hvor glad man blir hvis han vinner en TV. Det bare for å ha nevnt noe. Håper du har en fin start på din dag. Nå nærmest blir det musikk med Kenny Loggins, med Lady Gaga, og helt først ut skal vi rocke litt, for å si det sånn, i litt rolig formel en tidlig morgen. Her Bon Jovi aller først på P4. You give love a bad

0: Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
1: Ja, det ganske vanlig.
0: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
1: Ok.
0: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
2: Hurtigruta Carglass.
0: Hurtigruta Carglass. 09500.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: These pirates, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
12: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
15: Nei!
14: Nei! Ikke jeg, eller?
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Steinsprut.
18: Rispilglass.
19: 0909.
20: P4.

0: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 28 dager igjen.
1: Ja, det bare 4 uker da til selve VM starter, og så skal Norge aksjon da en liten uke etter det. Og nå skal vi snakke om akkurat dette med fotball-VM. De aller fleste av oss har jo et eller annet forhold til det, fra kanskje vi ganske små og har opplevd forskjellige ting. Vår reporter Inger Dahle har vært ute og snakket med flere kjente personer, og møtte blant annet ishockeyprofil, eller tidligere ishockeyprofil, og nå TV-profil Erik Follestad, som forteller om sinne beste VM-øyeblikk.
2: Altså det sedelige svaret som sannsynligvis det mest riktige i mitt hodet jo selvfølgelig 98 da vi slo Brasil. Jeg husker det veldig godt. Vi så kampen hjemme i Asker, og så sa, husker jeg fatteren sa sånn, nå må vi inn til byen. Og så kjørte vi inn til byen, og der var det helt søramerikanske tilstander rundt spikersuppa der og sånn. Det var fantastisk gøy. Og så var det gøy under VM i Brasil. Jeg... Som den eneste av gutta i gjengen heier på Tyskland, når de slår ut vertsnasjonen med kalassiffre der. Det var også ganske stort.

0: Imagine Dragons her på P4 denne Kristi Himmelfarts morgen. Riktig god morgen, håper du godt I gang med din dag. Vi skal straks by deg på flere godbiter musikalsk, men også på en liten hyggelig konkurransevinner som stikker av gårde med en flott TV. Men det om få minutter, Elton John neste som rett rundt hjørnet nå med Something About The Way You Look Tonight.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram Asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: P4. Lyden av Norge.
9: Ja, vi elsker.
10: Ja, vi elsker.
11: Ja, vi elsker.
8: Ja, vi elsker.
11: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
12: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene, kvitter og kjenn sola i ansiktet.
13: Å være med venner. Fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
8: P4 ønsker deg en god mai. P4.

0: Elton John, som altså er ute nå på sin avskedsturné da. Dessverre så begynner det jo å bli noen få konserter igjen som man kan se Elton John, og billettprisen er vel deretter. De siste ukene har det hatt muligheten til å sikre gå med en splitter ny TV, og ikke minst alt mulig TV-innhold fra Alente her på P4. Og på fredag så tok vi og ringte til den heldige vinneren av alt dette.
1: God dag, dette er Remi.
0: Hei Remi, dette er Morten fra P4 Radio som ringer deg.
1: Hei, hei. Hei.
0: Du har vært med på konkurransen vår og søkt om å vinne en ny TV med alt mulig TV-innhold fra Alente. Men du er jo egentlig ikke en mann som er så veldig glad i fotball, har jeg skjønt, Remi?
1: Det stemmer. Det vel ikke det jeg sterkest i, men så gjerne har vært.
0: Fortell litt om bakgrunnen her nå for at du har lyst til å vinne denne TV-en fra Alente.
1: Ja, bakgrunnen det at jeg har flyttet inn et nabolag hvor alle naboene er veldig fotballengasjert. Og jeg har jo to små barn, jeg ønsker å få dem inn i fotballverdenen dem også. Og da er ikke den så stil sterkest når det kommer til fotball. Så det er liksom tenkt litt på hva man kan gjøre for å bli en del av det miljøet rundt oss da.
0: Og da var planen din å...
1: Ja, når jeg så denne konkurransen her, så tenkte kanskje jeg kunne invitere inn til litt sånn fotballkveld og se på TV og skape en sirkel rundt fotball da, så vi blir med i gjengen.
0: Ja. Og hvilket lag er man holder med? Er det liksom ett lag man holder med i ditt område, eller?
1: Det går litt i forskjellige flagg ute på etter hvert hvilke kamper som spilles, så henges jo folk opp flaggene ute, så Bodø Glimt er jo nærmest nabo.
0: Åja, såpass. I Tønsberg?
1: Ja. Ja.
0: Du er hjemme i pappaperm, så nå har du egentlig litt god tid da, skal vi si, sånn innimellom bleieskiftene til å øve litt og bli en bedre fotballsupporter.
1: Ja, virkelig. Det er jo noen timer her og der hvor ungen ligger og sover, hvor man virkelig kan få bygd opp kunnskapen sin, hvis man har tilgang da.
0: Du, Remi, nå er det sånn at juryen her i P4 og i Alente, vi har blitt bestemt at du er vinneren. Vi likte historien din veldig godt.
1: Ja. Nei, så hyggelig. Nei, det var skikkelig gøy.
0: Nå kan du få lov til å øve på å være fotballsupporter, altså gi sånne skikkelig gledesyl, for nå har det blitt en scoring, rett og slett.
1: Ja, det litt sånn du tenker.
0: Ja, sånn
1: det. Det blir bra.
0: Ja,
1: ja. Det skikkelig kult.
0: Jeg sier bare gratulerer.
1: Tusen hjertelig takk.

Floyd med klassikeren Another Brick in the Wall, denne himmelsbrett morgen her på P4. God morgen, og håper du har en fin start på din dag. Du skal bli på en liten musikkonkurranse også. Vi skal spille denne låta her om ja, en drøy halvtime her på P4. Men nå lurer vi på hvem er det som synger låta som heter Spanish Steps. Hvis du vet svaret på det, send meg en sms, og så kan du stikke gåre med en ny radio som kan være fint å ha hjemme, en Sangian radio fra Elon. Hvis du vet svaret, sms Morten til 1904. 5,000 miles I'm away from, drifting by the Spanish Steps tonight. Hvem det som helt alene synger denne sangen Spanish Steps, det det vi lurer på i dag? For øvrig ganske fint fornavn på denne fyren. SMS Morten til nummer 1904 hvis du har lyst til å være med og vinne en DAB-radio. Straks klart for Train og deres Drops of Jupiter på P4.

0: fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Herlige, syngbare toner det fra Bruno Mars på P4 denne Kristi Himmelfartsdagen. Værmessig så er det nord som vinner i dag. Tromsø blant annet, ganske fint vær og 13 grader. Kristiansand, 11 grader og regn, samme gjelder hovedstaden, men bare 7 grader. Og i Bergen, 11 grader og litt regn i dag. Vi får si som CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg.

Husker du hvem som synger låta Spanish Steps? Det er han her. Hva heter også han? Vi skal spille låta om en liten halvtime her på P4. Vil du vinne en DAB-radio? Send meg sms Morten til nummer 1904, og du med i trekningen av en Sangian Radio. Frem til siste nytt, her John Mayer på P4. Dette Who Says. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

0: Er 8, her P4-nyhetene. Xi Jinping advarte Donald Trump da de to møttes i Beijing ved firetiden i natt. Kinas leder advarte om potensialet for konflikt over den selvstyrte øya Taiwan, som han kaller det viktigste spørsmålet i det kinesisk-amerikanske forholdet. Dersom dette ikke håndteres godt, så kan det havne i konflikt mellom våre to land, og forholdet tas til et veldig farlig sted, sa Xi. Trump uttalte at han har et fantastisk forhold til den kinesiske lederen. Det blir ingen øl- og brusstreik. Det ble enighet mellom partene i bryggerinæringen nesten to timer på overtid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Et sentralt tema i meklingen var uenigheter om forskuttering av sykepenger, men nå er det klart at det er enighet om dette. Hadde ikke partene blitt enige, hadde 887 ansatte ved 32 bryggerier og mineralfabrikker over hele landet blitt tatt ut i streik. Tre personer er skadet og sendt til sykehus etter en brann i Bamble kommune i Telemark i natt. Brannen den er nå slukket, men noe mer om hva som er årsaken til den og skadeomfanget til de tre er ikke kjent. Hamas og andre væpnede grupper brukte systematisk seksuell vold som et våpen under angrepene 7. oktober 2023, det konkluderer en uavhengig israelsk undersøkelse, melder BBC. Rapporten på 300 sider baserer seg på intervjuer, tusenvis av bilder og videoer og bevis fra åstedene.
1: Og den konkluderer med at voldtekter, seksuelle overgrep og tortur ble brukt bevisst for å maksimere lidelse, sier en av hovedforfatterne bak rapporten til CNN.
2: Families had to witness their loved ones being sexually humiliated, abused.
1: Mange av offrene for seksuelle overgrep under angrepene ble drept. Overgrepene ble også begått mot både kvinnelige og mannlige gisler i fangenskap over lengre tid. Rapporten klassifiserer handlingene som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og mulige folkemordshandlinger. Også FN har publisert rapporter om seksuell vold under angrepene, der rundt 1200 mennesker ble drept og 251 tatt som gisler.
0: Angrepet utløste den dødeligste krigen noensinne i Gaza, som har drept over 72 000 palestinere, reporter her Patrick Honningsvåg. Publikum var begeistret for det Jonas Love presterte under gårsdagens juryprøve før den andre semifinalen i Eurovision. I kveld skal Norge kjempe om en finaleplass der. Under prøvene fikk publikum være til stede og ble spurt om hvilken artist de likte best. Da svarte de Bulgaria med 472 stemmer, etterfulgt av Australia og Danmark. Men Norge ble gitt 313 stemmer, og den norske delegasjonen er svært fornøyde, sier de til TV2. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Anne-Siri Nørstebø. Nå får du flere P4-favoritter av Morten Scott Jansen.
3: P4.
4: Mye kule sanger.
5: All sang i bil.

0: P4 med Morten Skott Jansen.
1: Riktig god morgen. Det blitt Kristi Himmelfartsdag 14. mai, for å være helt presis. Nå litt over klokken 8. Morten på plass her en time til. Vi skal snakke litt om fotball-VM med blant annet Erik Torstvedt. Og vi skal også by deg på en liten konkurranse om få straks. Men massevis av topplåter, Benson Boone, Coldplay, og helt først ut, her nå Patrick Swayze på P4. Dette klassikeren She's Like the Wind.

0: Har lyst til å få deg en ny DAB-radio, en Sangian-radio, ha på hytta eller hjemme, så kan du følge med nå. Om bare noen minutter skal vi nemlig, ja, cirka 20 minutter, så skal vi spille låta Spanish Steps. Men hvem det som synger den låta? Vet du svaret på det? Send meg en sms, start melding med Morten, og send til 1904. Kodordet altså Morten på sms'en til 1904, og det kanskje et lite ledetråd for å si det mildt. Hvem synger låta? Hvis vi vinner en Sangian DAB-radio fra Elon, så det bare å sende sms'en Morten til 1904. Vi trekker vinneren om bare noen minutter. Coldplay neste klar. Om bare et par minutter så de her med Viva La Vida.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren.
2: Ah, ja.
3: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Vi spiller gass.
13: 0-90-0-9.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
17: Nei! Ikke heller!
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da!
23: Og alpinanlegg.
24: Og barnehager.
25: Og klesbutikker.
26: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
27: Og urmakere.
28: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
29: Og selvfølgelig bilforhandlere.
30: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
31: P4.
32: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
33: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
7: Dette lyden.

Det var Benson Boone på besøk denne Kristi Himmelfarts morgen her på P4 med låta Beautiful Things. Og vi har spurt etter hvem det som synger låta Spanish Steps. Vi skal spille nå i sin helhet, men mange hyggelige sms'er også denne morgen. Takk for alle sms'er. Og vi sender sms tilbake igjen til dagens vinner, som sikkert går med en DAB-radio, en Sangean radio fra Elon, for å fortelle meg at det var selvfølgelig Morten Harket som synger Spanish Steps. Og her får du låta. Det er bare å kose seg.

0: Rihanna på P4. Riktig god himmelsbrett morgen. Morten på plass her frem til klokka blir ni. Da starter vi vår ordinære frokostservering. Men nå så skal vi ta turen og snakke litt om fotball-VM. 28 dager igjen altså til det hele brakeløs i USA, Kanada og Mexico i sommer. En av de som var der allerede i 1994, det var ikke bare undertegnet som da var reporter for P4, men det var også en som jeg i hvert fall snakket med mange ganger i 1994, Erik Torstvedt. Og nå det jo en stor mulighet for at sønnen hans, Christian, også med i troppen i år, da 28 år over, da 32 år etter at pappa var der i 1994. Men hvordan blir det med pappa Erik da? Blir det USA-tur på han i år?
1: Det gjør det faktisk. En tur som jeg håper blir litt lenger når vi var i VM i USA i 1994, for det viste seg å bli et litt sånn utvidet helgeopphold. Vi tapte jo i gruppespillet og måtte hjem etter å havne i dødens gruppe. Det har aldri vært en jevnere gruppe i VM noen gang. Alle hadde like mange poeng, og alle hadde samme målforskjell.
2: Og hvordan ble det avgjort igjen?
1: På grunn av at vi skåret bare ett mål.
2: Ja, stemmer.
3: Ja. Kjetil Rekdal.
1: Kjetil Rekdal. Ja. Ja, men jeg tror det blir mer mål i år, altså. Ja. Jeg tror det.
3: Ja, og, men hvem reiser du sammen med? Hva skjer?
1: Nei, jeg skal jo på jobb med TV2, og så har jeg en komplikasjon. Hvis min sønn i troppen, så kan jo ikke jeg jobbe med Norge. Norge synes jeg helt fair. Men jeg skal på åpningsmatchen i hvert fall i Mexico City, mellom Mexico og Sør-Afrika, og så et par matcher i USA etter det. Så det blir stas. Så da skal jeg henge mest med fansen, og det en lykkepille. Altså virkelig. Det å være i store mesterskap, det er det ikke lenger er noe bråk. Det er så god stemning, alle er venner, de feirer sammen, og det er bare helt enormt å være i den gjengen der.
2: Og har det skjedd noe med den norske fansen nå? En annen selvtillit, flere sanger, er det bedre enn før?
1: Ja, det kom til å strømme på med VM-låter utover våren her, altså det er jo noe som har begynt allerede. Og, men det er jo kjekt da, etter så mange år har vi vandret i dødsskyggens dal, og nå er vi tilbake og får lov til å være stolte over laget vårt.
2: Yes!
4: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 28 dager.

0: skal du nyte. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
10: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
13: Er P4.
14: Musikk så gjør deg glad.
15: P4.
16: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes, makes
17: me crinkle my nose. Til og med når vi er i tiden, så satt jeg på telefonen med P4.
18: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
13: Lyden av Norge.
14: P4.
18: P4.
15: P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
17: Man blir på en måte litt avhengig, så.

Scorpions med Wind of Change på P4. Riktig god morgen, Kristi Himmelfartsdag I dag denne 14. mai. Værmessig så det Nord-Norge som vinner I dag. I Tromsø 13 grader og ganske fint vær I dag. I helt andre endene I Kristiansand så blir det regn og 9 grader. Trondheim midt I mellom, rundt 10 grader. Kan se litt sol innemellom, men også da enkelte byger. Hovedstaden blir preget av grått vær og regn I dag. Det samme gjelder da Vestlandets hovedstad Bergen. Da vet du litt om værutsiktene denne dagen, men det alltid mulig å komme seg ut på en sånn hellig dag, og det finnes jo ikke dårlig vær, det finnes jo bare dårlig klær, som dere sikkert vet. Uansett, på P4 så blir det alltid de beste klassikerne. Her kommer Mika de neste minuttene, og dette Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika og Grace Kelly her på P4. Morten og Scott Jansen har tenkt å gå hjem og legge seg litt nå og slappe av litt. Ole Morten, nå får du overta rett og slett spaker og alt som er der.
1: Det skulle du få lov til å gjøre.
0: Hva skjer i helgefrokosten da?
1: Du, det jo stor dag for Norge i dag i Eurovision.
0: Det ikke noen fotballkamper i dag.
1: Ikke noen fotballkamper i dag. Det hender at det skjer andre ting enn fotball, Morten.
0: Okay.
1: Eurovision Song Contest. Norge skal ut i semifinale i kveld i Wien. For Jonas Lov, vi skal til Wien. P4s reporter på plass der. Vi skal ha en liten forhånds. Kanskje får vi til og med høre fra Jonas. Det blir i hvert fall Eurovision-stemning i løpet av de neste timene. Litt av det i hvert fall.
0: Det bra. God sending, og så avslutter vi her nå, her og nå, sammen med sjefen selv. Dette Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Klokka 9. Her P4-nyhetene. En tidligere stabssjef til den ukrainske presidenten nå pågrepet og fengslet, siktet for hvitvasking. Mandag kunngjorde det ukrainske antikorrupsjonsbyrået SAPO at han var siktet. Han skal ha hvitvasket det som tilsvarer over 96 millioner norske kroner gjennom byggeprosjekter i luksusklassen. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene mot ham. USA og Kina kan havne i konflikt om ikke konflikten rundt Taiwan håndteres godt. Det advarte Kinas leder Xi Jinping i møte med Donald Trump da de to møttes i Beijing ved 4-tiden i natt. Kina regner Taiwan som en del av sitt territorium, mens USA i praksis støtter øya selvstyre og har lovet å bidra til Taiwans forsvar. Og dersom dette ikke håndteres godt, så kan det ta forholdet mellom Kina og USA til et veldig farlig sted, sa Xi. Trump uttalte at han har et fantastisk forhold til den kinesiske lederen. En person er kjørt til sykehus for undersøkelser etter en voldshendelse i Stavanger i natt. Fornærmede sier han ble overfalt av flere andre og slått med en gjenstand. Politiet har ikke funnet gjerningspersoner, oppretter sak og undersøker saken videre. To personer er sendt til sykehus for behandling etter en brann i en bygning i Bamble i Telemark i natt. Brannen den slukket, men politiet vet fremdeles ikke årsaken til den. De to som ligger på sykehus vil bli avhørt når de ferdig behandlet. Hamas og andre væpnede grupper brukte systematisk seksuell vold som et våpen under angrepene 7. oktober 2023, det konkluderer en uavhengig israelsk undersøkelse, melder BBC. Rapporten på 300 sider baserer seg på intervjuer, tusenvis av bilder og videoer og bevis fra åstedene.
1: Og den konkluderer med at voldtekter, seksuelle overgrep og tortur ble brukt bevisst for å maksimere lidelse, sier en av hovedforfatterne bak rapporten til CNN.
2: Families had to witness their loved ones being sexually humiliated, abused.
1: Mange av offrene for seksuelle overgrep under angrepene ble drept. Overgrepene ble også begått mot både kvinnelige og mannlige gisler i fangenskap over lengre tid. Rapporten klassifiserer handlingene som krigsforbrytelser, forbrytelser mot mennesker og mulige folkemordshandlinger. Også FN har publisert rapporter om seksuell vold under angrepene, der rundt 1200 mennesker ble drept og 251 tatt som gisler.
0: Angrepet utløste den dødeligste krigen noensinne i Gaza, som har drept over 72 000 palestinere, reporter Patrick Honningsvåg. Og to timer på overtid så ble det i natt enighet mellom partene i bryggerinæringen. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik før 17. mai. Et sentralt tema i meklingen var uenigheter om forskuttering av sykepenger, og nå er altså det blitt enighet om dette. Hadde ikke partene blitt enige, så hadde 887 ansatte ved 32 bryggerier og mineralfabrikker over hele landet blitt tatt ut i streik. Men nå blir det både brus og øl til alle, Ole Morten, og P4s helgefrokost også.
3: En tut og en skål i rundkjøringene likevel. Russefeiringen startet jo i går litt senere i år på grunn av at eksamen flyttet til før 17. mai. Tre dager igjen. Håper du har en fin start på denne Kristi Himmelfarts torsdagen, 14. mai. Hyggelig at du starter dagen med P4s helgefrokost. Ole Morten med Sinead O'Connor på starten av dagen.

0: E4 helgefrokost med Ole Morten Føreland.
1: Og en fridag for de aller fleste, i hvert fall denne himmelspretten. Og starten på langhelgen for noen, med det norske fenomenet inneklemt fredag i morgen. Altså inneklemt, jeg vet ikke om det er, altså kaller andre landet for inneklemt dag, eller er det bare noe vi driver med her til lands? I hvert fall en velkommen dag, vil jeg tro. Og når vi så på trafikken i går ettermiddag, så vi at det var litt mer enn vanlig. Startet også tidligere enn vanlig, så det nok ganske mange som har kommet seg av gårde på Bøyta eller et annet sted, og rett og slett utnyttet lange helga. Så kanskje sitter du alt annet enn hjemme akkurat nå og hører på P4. La oss se hvordan det ser ut da, uansett hvor i landet du er.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Troms og Finnmark i dag, stort sett lettskyet oppholdsvær. Ryktes jo at det er Troms og Finnmark som får det beste 17. mai-været, sånn som det ser ut akkurat nå. I Nordland er også en fin dag i dag, stort sett lettskyet oppholdsvær, en del sol. Trøndelag og Møre og Romsdal får også mulighet for sol i dag. Lettskyet oppholdsvær, ikke noe nedbør. Vestlandet også for det meste oppholdsvær, kan bli litt sol innimellom, men også litt byger, så litt av alt. Sør-Østlandet, derimot, byger. Vær i dag, regn, sludd og ja, i høyden opp i 7-900 meter kan det komme snø. Også litt vind i store deler av landet i dag. 4 grader i Oslo, Kristiansand 8, det samme i Stavanger og Bergen 8 grader, Trondheim 6 og i Tromsø 8 grader.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Sykes er Dogfight Three Sisters på starten av torsdagen her på P4. Snart dagens fem på. Lars Ivar har tipset om en hyttenabo som I årevis har kjempet mot å få høyspente ledninger for nære hytta hennes. Nå de på plass. Kanskje da Marius ringer med en kontrabeskjed om at det likevel akkurat står rett ved hytta hennes.
1: Du får det på mail dette her også.
2: Ja.
1: Der skriver vi litt om statisk elektrisitet og sånn, for det blir jo en del av det da, med de ledningene over.
2: Ja.
1: Det kan være litt sånn vondt når man går, hvis man tar på hverandre for eksempel inn I den hytta.
2: Ja.
1: Ja. Du har ikke noe elektroallergi eller noe sånt nå?
2: Nei.
0: Hele dagens fem på, straks.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad
3: gråseter!
4: Strømglad
3: gråseter!
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kirsch? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
14: P4.
15: Med kule sanger.
16: Alle sanger I bilen.

0: 10 går noen 5 på I P4s radiofrokost.
1: Nok en utspekulert P4-lytter har kommet opp med en koselig idé for hvordan han kan lure en kjenning, Marius.
2: I dag det Lars Ivar som har tipset om hyttenaboen Tone. Hun har kjempet I flere år mot noen planer om noen høyspentledninger og sånn, som hun var veldig urolig for skulle komme ganske nære hytta hennes. Ja. Nå de på plass, langt unna, heldigvis, tror hun.
3: Hei, det Tone.
2: Hei, Tone. Det Stig Strømmen fra Elvia som ringer.
3: Hei.
2: Vi har jo hatt litt dialog om den høyspentledningen og den trafon som til slutt ble plassert et godt stykke unna dere der.
3: Ja, stemmer.
2: Du, der det noen dyrevernere og sånt som har engasjert seg, og så har vi fått et pålegg fra Miljødirektoratet om å flytte den traséen og trafon.
3: Ja.
2: Da kommer det opp på tomta hos deg der.
3: Ja, det...
2: Så da blir det sånn likevel.
3: Det vil jeg ikke.
2: Ja. Jeg skjønner at du ikke vil det, men når det kommer et pålegg fra myndighetene, så vi må bare gjøre som de sier, og da det eneste praktiske mulig foran hytta di, altså.
3: Ja.
2: Så vidt jeg har skjønt, så det noen billearter og et pinnsvintråkk akkurat der hvor de mastene står nå, nemlig.
3: Ja.
2: Det en sånn fjellknaus inntil huset på tomta hos deg der.
3: Ja.
2: Der kommer trafon, og så kommer en mast og noen ledninger over hytta di der, da.
3: På det fjellet mitt, for at... Ja,
2: der hvor du har noen møbler foran hytta der.
3: Ja.
2: Nei, du ikke der ute nå.
3: Nei.
2: De har begynt allerede, skjønner du, å borre, så nå kjører de fast fundamenteringen, for da kommer den trafon på den knausen der.
3: Ja, for da... kan ikke jeg se ut, det eneste vinduet jeg har, kan du si, mot den veien der, da ser jeg ingenting lenger da.
2: Ja, det blir dessverre fint litt igjen å se, men det jo fordeler og ulemper med utsikt da.
3: Mm.
2: Du slipper jo å se ting du ikke vil se, men du ser jo ikke så mye ut der da.
3: Ja.
2: Ja. Jeg hører det stresser deg litt dette her, og dessverre så det jo også sånn at vi må ta høyde for fremtidig kapasitet, og, så den blir jo dobbelt så stor da, som den trafon som nå står nede I lia der.
3: Ja, men det sånn at jeg får kompensasjon?
2: Kompensasjon? Nei, det driver vi ikke med.
3: Nei.
2: Så...
3: Du sendte meg en mail, det ikke...
2: Du får det på mail dette her også.
3: Ja.
2: Der skriver vi litt om statisk elektrisitet og sånn, for det blir jo en del av det da, med de ledningene over.
3: Ja.
2: Det kan være liksom vondt når man går, hvis man tar på hverandre for eksempel inn I den hytta.
3: Ja.
2: Du har ikke noe elektroallergi eller noe sånt nå?
3: Nei.
2: Nei, det jo bra. Men du får sånne antistatiske dresser av oss da, så du kan ha til både familie og folk som på besøk og sånt.
3: Ja, nå ble jeg litt stuss her også, men...
2: Hva tenker du på?
3: Ja, dette her fleip, eller?
2: Nei, dessverre. Jeg skulle ønske jeg kunne si det.
3: Jeg synes jeg hører stemmen din. Det ikke P4, ja. Marius komforutspåringer.
2: Du vet, det mye rart, for jeg har fått høre det før, men jeg har aldri... Jeg vet ikke hvem det
3: Fem på P4, ja.
2: Aldri hørt om. Men du får også noen sånne aluminiumshatter som skjermer mot spenning I fuktig vær og sånn, da, så ikke det gnistrer...
3: Nei, da, det her går jeg ikke med på helt og alt.
2: Er det noe bestemt farge du ønsker?
3: Nei. Det bare litt å fleipe av dette her.

0: nabo, da. En som heter Lars Ivar.
1: Ja, fy fader, ja. Mm.
0: Si at du ble litt stresset her, da.
1: Jeg ble litt stresset for jeg holdt på med det her i over 4 år.
0: Nei, du kan puste. Hva sa du?
1: Jeg hører på 5 på, 3-4 hver dag.
0: Gjør du det? Så hyggelig. Ha en fin dag, ja.
1: Fyre måler.
0: Nei.
2: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Kristi himmelfartsdag I dag, men hva nå det for en dag? Hvorfor feirer vi det? Vet folk egentlig hvorfor vi feirer himmelspretten?
1: Oi, nå spør du godt, altså.
2: Det forsvant en gang på skolen, tror jeg, rett etter at jeg hadde lært det.
0: La oss sjekke om det noen som faktisk husker det, eller vi klarer å finne ut av det om noen minutter. Om mandag så starter noe veldig kult her på P4, I hvert fall for deg som fotball og VM-klar.
3: 28 år siden sist.
4: Etter ekta fram mot ballet. Ja!
3: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
5: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
6: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet.
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
10: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
2: Hei, hei.
11: Hei, du. Jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

0: In Sunshine Pink og datteren Willow på P4. 14 dager inn I mai, allerede 2 fridager. Men etter hvert som stadig færre av oss like opptatt av kristendommen, som man kanskje var før I hvert fall, så det ikke alltid like greit å følge med på hva de forskjellige fridagene Som I dag da, Kristi Himmelfartsdag. Reporter Dyvike Skauge har vært ute og testet folket da, på om de vet hva denne dagen markerer.
1: Nei, det vet jeg ikke. Vet du?
2: Jeg aner ikke.
1: Hvis du skulle liksom gjette?
3: Nei, det vel sikkert en kristen høytid-tradisjon da. Men mer vet jeg faktisk ikke.
1: Hva Kristi Himmelfartsdag?
3: Oi, nå spør du godt altså. Jeg tror ikke jeg kan svare på det.
1: Det en fridag, det vet vi.
3: Men, altså, det Vet du hva? Det vet jeg faktisk ikke. Det jo noe... Er ikke det religiøst? Spesifikt hva det det vet jeg faktisk ikke. Så det...
1: Hva med deg? Vet du hva Kristi Himmelfartsdag
4: Ja, det forsvant en gang på skolen, tror jeg. Rett etter at jeg hadde lært det.
5: Ta det til han som funnerer på skolen, tenker jeg. Ta det som pensum.
1: Hva Kristi Himmelfartsdag?
4: Det godt spørsmål.
1: Men det bare supert om du googler det, så da får vi svaret.
4: Om jeg får opp noe fint, ja. Til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellingen I det nye testamentet, ble tatt opp til himmel. 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene etter oppstandelsen.
0: Ja, der kom det. Eller faktisk 39 dager da, etter første påskedag. Som detaljer jeg selv måtte google på den himmelspretten fridag det I hvert fall. Nytten med Survivor på P4.

0: altså Blue og Elton John og Kjartan Lauritsen og Astrid S før klokka 10. På P4 kom mai, du skjønner Mille. På innlandet så det faktisk mange som starter dagen med snø og slaps I dag, som da skaper vanskelige kjøreforhold. Og allerede har det ført til et par ulykker også, derom det I nyhetene, hvor det også handler om starten på årets russefeiring. P4-nyhetene klokka 10.
1: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
7: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
6: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
7: It's very important.
6: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
7: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
6: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
7: Ja, jeg vet jo det.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: Kjekkis, Kjartan Lauritsen og Astrid S. God torsdag morgen. Her I P4s helgefrokost nå klokka 10. Her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Fremskrittspartiet nå nær dobbelt så store som Høyre I en ny måling opinion laget for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. Høyre ender på 15,9%, et fall på 2,2 prosentpoeng fra forrige måling, mens FRP svever høyt og får 31% oppslutning, partiets høyeste måling på 18 år. Arbeiderpartiet får 22,1% oppslutning på denne målingen, opp 1,3 prosentpoeng fra målingen I april. Det helt feil å si at Norges pris fører til overforbruk av strøm I norske hjem, sier energiminister Terje Aasland, som sparker tilbake på kraftanalytikere som kritiserer ordningen, som fra neste år vil koste staten 21,5 milliarder kroner. Eksperter mener folk ikke trenger å forholde seg til hvor dyr strømmen faktisk men Aasland mener støtten treffer blink I dyrtiden.
2: Dette trygghet for husholdningene. Det kjempeviktig å ha I møte med høyere strømpriser.
3: Kraftanalytikere de kritiserer jo og sier at ordningen syr puter under øynene på folk og at de da ikke sparer på strømmen og heller forbruket går opp. Hva har du å si til det?
2: At kraftanalytikere ikke normale folk. Vi ser at det har små utslag I hvordan man bruker strøm, Norgespris kontra strømstøtte. Så ordningen veldig berettiget og den trygger folk.
1: Reporter her det var Susanne Frisk. Det store ødeleggelser etter omfattende russiske angrep mot Ukrainas hovedstad det siste døgnet. Russland skal ha sendt mer enn 1560 droner mot ukrainske byer, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. Angrepene kommer etter 3 dager med våpenhvile mellom Russland og Ukraina. Og en tidligere stabsjef til den ukrainske presidenten nå pågrepet og fengslet, siktet for hvitvasking. Mandag kunngjorde det ukrainske antikorrupsjonsbyrået SAPO at han var siktet. Han skal ha hvitvasket det som tilsvarer over 96 millioner norske kroner gjennom byggeprosjekter. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. På kort tid har det vært flere trafikkulykker I innlandet, først I Trysil, der en bil havnet på taket, så en utforkjøring I nordre land. Politiet melder om vanskelige kjøreforhold på grunn av snø og slaps, og ber folk kjøre forsiktig. Og så russefeiringen I gang. Det ble en rolig start på den, forteller politiet flere steder I landet. Litt høy musikk, riktig nok, det meldt inn om, men ingen alvorlige hendelser. Årets russefeiring starter langt senere enn vanlig etter tiltak fra regjeringen, og mange har allerede hatt alle sine skriftlige eksamener, kun muntlig venter etter 17. mai. Shakira og Madonna de klare for pauseshow I VM-finalen. Dette første gang det arrangeres show I pausen I en slik finale. Og det blir stjernespekket show på MetLife Stadium I New Jersey 19. juli. Også den sørkoreanske K-pop-gruppa BTS skal opptre der.
0: Hvis nok artister håndplukket av Chris Martin I Coldplay, som har fått deler av ansvaret for pauseshowet. Som det første gang for et fotball-VM at det blir pauseunderholdning. Og neppe tilfeldig at når Madonna står på scenen der I VM, så har hun også nettopp sluppet et splitternytt album, som ikke feil å promotere foran en hel verden. God morgen.

0: Dette P4s helgefrokost med Ole Morten Føreland.
1: Ja, god morgen, denne Kristi Himmelfartsdag, torsdag 14. mai. En fridag for de fleste, men ikke for en 31-åring fra Fyllingsdalen I Bergen. Jonas Lav, I dag så gjelder det for Norge I Eurovision Song Contest. Skal vi komme oss til finalen på lørdag, så må vi da gå videre I kveldens semifinale og bli ett av de 10 landene som stemmes videre. Vi skal til P4s reporter I Wien om en drøy time. Sjekk litt, høre litt fra Jonas. Det var jo, han hadde jo noen prøver I går som det gikk greit på. Han sklei litt på scenen der, skjønte jeg. Men så det såpass rutinert at han gjorde det som en del av showet og bare, ja, ja. Det ikke så farlig. Det var faktisk en del av scenografien som han liksom plumpa ut I med. Men stemmen ser I hvert fall ut til å være bra enn så lenge, I hvert fall et par dager igjen til finalen. Men la oss se, ja, snart halvveis inn I mai. Er det noe vår og sommer I sikte da?
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Innlandet har jo startet dagen med snø og slaps, som vi hørte I nyhetene. Mens I Troms og Finnmark så ser det veldig fint ut I dag. Stort sett lettskyet, oppholdsvær, en del sol. Også I Nordland blir det en ganske fin dag med lettskyet opphold. Det samme I Trøndelag og Møre og Romsdal. Oppholdsvær og muligheter, store muligheter for sol I hvert fall, om det ikke allerede skinner. På Vestlandet også ja, liksom blanding av alt mulig. Halvskyet, oppholdsvær, noen byger kan det komme. Mens på Sør- og Østlandet så blir det en regnværsdag. Også muligheter for regn de neste dagene. Bygevær og regn og sludd og snø I høyden og også en god del vind på starten av dagen flere steder.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: vært en stressende start på uka for mange norske influensere, som nesten på et tidspunkt måtte vurdere å få seg en vanlig A4-jobb. Det var jo på et tidspunkt krise for Isabel Rad og Co, som vi må innom snart på P4. Og så skal vi ikke minst innom dette.
1: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Også i dag står det om 100 000 kroner på det meste i jackpotten om en liten halvtime. Har du lyst til å være med og spille 10 spørsmål, så er inngangsspørsmålet i dag. Det er rett og slett en kar som født i dag, blir 82 år i dag, filmskaperen bak dette. Selveste filmskaperen bak Star Wars som fyller år i dag. Begynner å bli en voksen mann, ja. 82 år, men hva heter han? Det altså inngangsspørsmålet til jackpotten i dag. Hva heter filmskaperen bak Star Wars? Du svarer til 1904. Start meldingen med JP som vanlig. 1904. Start meldingen med JP. Hva heter filmskaperen bak Star Wars?
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
4: Ja takk, både brød og lumpe.
3: Og den krevende venninnen din.
5: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
3: Og barna hennes, som plutselig elsker.
6: Spareribs!
3: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
7: Hva du får til, herlig mor.
3: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
18: Musikk.

Sabia på P4, Alessandra fra Eurovision også hvert øyeblikk. En dagslønn på 200 000 kroner, det hadde vært digg. Og det mulig hvis du influencer. Men da må du nesten på fødestua og dokumentere alt som foregår der, i, altså på din egen fødsel. Som influencer Julie Lorentzen gjorde, tjente altså 200 000 kroner på en dag. Bare med å legge ut bilder og videoer på Snapchat fra fødselen da. Isabel Rad kan jo tjene opp i 90 000 kroner på en vanlig dag. Det store summer altså. Store summer. Og da det jo ikke så rart at norske influensere fikk panikk på starten av denne uka her, da Snapchat plutselig betalte dem betydelig mindre enn vanlig. Og det jo klart at hvis du plutselig måtte se Isabel Rad reise mye mindre til Maldivene, og begynne å shoppe på Sara og hennes og Maurits, eller Gud forbi, måtte få seg en sånn vanlig jobb. Men nei. Bare slapp helt av. I går kom Snapchat med en beklagelse, sa at det hele har vært en teknisk feil. De lover å etterbetale det som har manglet for flere influensere de siste dagene. Ja, det var jo godt at det enda at det ordnet seg. Kunne jo blitt en skikkelig krise dette her, altså få seg en vanlig jobb, liksom.

0: av P3-musikken før vi snart også skal til dagens jackpot. Nylig så var han på Norges besøk og fylte Unity Arena på Fornebu. Alex Warren kommer hvert øyeblikk med hans nyeste Fever Dream. Og på mandag, da starter en veldig kul, stor fotball-VM-konkurranse her på P4. Følg med her.
1: 28 år siden sist.
2: Setter rekta fram mot ballen. Ja! Det
1: mål! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte. Med livet.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan.
19: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Hei Maria!
2: Hei!
1: Maria Saga Gjerpasen fra Leksvik. Klarte deg greit ja. Der, gjør ikke det?
2: Jo, eller jeg bor i hvert fall i Leksvik.
1: Ja, i hvert fall. På vei til Kristiansand i dag for å hente en liten valp. Hva er, ja. Hva er det du gleder deg aller mest til med det da?
2: Og det er valpekos, ja.
1: Ja, det er selvfølgelig det. En engelsk setter skal hentes i dag. Så, og du har ikke møtt den ennå?
2: Nei, jeg har ikke møtt den ennå, så jeg er veldig, veldig spent.
1: Det skjønner jeg. Det blir veldig, veldig koselig. Fra en hundeeier til en kommende en. Dette kommer til å bli, altså du kommer til å få så mange fine år. Men mye ja. Jobb. Mye jobb ble det, skal være ærlig å si.
2: Mye jobb, ja. Men gøy jobb.
1: Vi skal jobbe oss litt igjennom noen spørsmål her. Først, hva heter filmskaperen bak Star Wars?
2: Han heter George Lucas.
1: George Lucas er riktig inngangsspørsmålet i dag. George Lucas, 82 år. Skal vi hoppe i da videre, Maria?
2: Vi får bare gjøre det.
1: Følg med her.

0: Hvem var det?
1: Shania Twain.
0: Shania Twain, riktig. Mot hvilken himmelretning peker den røde pilen i et orienteringskompass?
1: Nord.
0: Nord er riktig. I hvilken by ligger den himmelske fredsplass?
1: Beijing.
0: Beijing. Hvilken avis heter Christiania Adresseblad da den først kom ut i 1860?
1: Aftenposten,
0: ja. Hva slags dyr er Kermit i Muppet Show?
1: Frosk,
0: ja. Hvilket artistnavn brukte Espen Lind tidlig i karriera?
1: Sway,
0: ja. Hva heter isplaneten i Star Wars?
1: Pass.
0: Hoth. I hvilken amerikansk by har Coca-Cola Company sitt hovedkvarter?
1: Seattle.
0: Atlanta. Hvem er generalsekretær i OPEC?
1: Pass.
0: Haitham Al-Gais. Hva er musikeren Billy Joels fulle navn? Å, det rett du ikke å svare på. Det er William Martin Joel. Vi teller opp til 1, 2, 3, 4, 5, 6. En unna 10.000 kroner, Maria. Det var spennende, altså.
1: Ja, det var litt vanskelig
0: inni
1: der.
0: Ja, det skal være litt vanskelig når det er mye penger.
1: Det er klart.
0: Men veldig hyggelig å ha deg med. Kos deg med ny valp. God tur til Kristiansand.
1: Takk for at jeg fikk bli med.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Symfoni, Clean Bandit og Sara Larsson. Også Alphaville og Beyoncé før klokka 11. Og så blir det altså ingen øl- eller brusstreik. I natt så ble det enighet mellom partene I bryggerinæringen. Det kunne jo blitt krise før 17. mai, det, uten øl og I hvert fall uten brus I butikkene. Men nå det fare for streik I PostNord, kan du høre mer om I P4-nyhetene 11.
1: Steinsprut.
2: Grisbilglass.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger,
14: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Du, hagefesten.
16: Ja?
15: Alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
19: Some people are just meant to be together.
18: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross. Sesong 2.
0: This killer doesn't make mistakes.
18: For mer rendyrket mørke. Du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
6: Ja, vi elsker.
5: Ja, vi elsker.
15: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
8: Mamma? Pappa? Bestemor har søsteren min.
4: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere I været.
7: Ja. Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
11: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
5: P4 elsker deg. En god mai.

0: Hello! Beyoncé i P4s helgefrokost. God morgen denne torsdagen, og klokka 11. Her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Yrkestrafikkforbundet varsler nå streik i PostNord dersom ikke meklingen med NHO Logistikk og Transport fører frem mandag 18. mai. En streik kan få konsekvenser for pakkeleveringer og vareflyt flere steder i landet. Bakgrunnen for konflikten uenighet om tariffesting av forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. En mann i 40-årene som dømt til forvaring i 10 år og 6 måneder for voldtekt av flere barn under 14 år, anker dommen. Ifølge mannens forsvarer anker han skyldspørsmålet, skriver NRK. Ifølge politiet tok mannen kontakt med hundrevis av barn via Snapchat. Under rettssaken i tingretten ble det lagt frem bevis for at han skal ha sendt penger til barn i bytte mot seksuelle handlinger. Selv har mannen hele tiden nektet straffskyld. Det helt feil å si at Norges pris fører til overforbruk av strøm i norske hjem, det sier energiminister Terje Aasland, som sparker tilbake på kraftanalytikere som kritiserer ordningen, som fra neste år vil koste staten 21,5 milliarder kroner. Eksperter mener folk ikke trenger å forholde seg til hvor dyr strømmen faktisk men Aasland mener støtten treffer blink i dyrtiden.
2: Dette trygghet for husholdningene. Det kjempeviktig å ha i møte med høyere strømpriser.
3: Kraftanalytikere de kritiserer jo og sier at ordningen syr puter under øynene på folk, og at de da ikke sparer på strømmen og heller forbruket går opp. Hva har du å si til det?
2: At kraftanalytikere ikke normale folk. Vi ser at det har små utslag i hvordan man bruker strøm, Norgespris kontra strømstøtte. Så ordningen veldig berettiget, og den trygger folk.
1: Reporter det var Susanne Frisk. Fremskrittspartiet nå nær dobbelt så store som Høyre i en ny måling opinion har laget for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. Partiet får høyeste målet oppslutning på 18 år med 31% oppslutning. Høyre ender på 15,9. Arbeiderpartiet får 22,1% oppslutning i denne målingen. En person har fått skader i nese og kne etter å ha forsøkt å løpe en bil i gang på Klepp i går kveld. Da bilen trillet i nok fart, forsøkte passasjerene å hoppe inn i bilen i fart, men bilen den kjørte inn i en stolpe og personen ble sendt til sykehus. Føreren av bilen har kun førerkort for automatgir, og denne bilen har manuelt gir, og politiet oppretter nå sak. Og så har det vært en uvanlig kald maidag på Østlandet. Ifølge meteorologene har det kommet snø fra 500 meter og opp, skriver TV 2. Nå temperaturene på vei oppover igjen, så det blir mest snø og sludd der folket bor. Politiet i Innlandet har meldt om flere trafikkulykker som følge av snø og slaps på veiene i dag. Også i Trøndelag har folk våknet til hvite veier. Det sendt ut farevarsel for snø for fjellet i Sør-Norge.
0: Og jeg hadde pakket bort ullgenseren ennå. Den kommer godt med her i hovedstaden i dag. Men hvordan det i en annen hovedstad i år? Eurovision-hovedstad. God morgen, Wien, Ellen Befring.
4: God morgen, Ole Morten. Og her kan jeg melde om at det varmere, tror jeg, enn i Oslo. For nå har jeg på meg en blazer som jeg har brettet opp på armene. Og jeg faktisk litt varm, men det overskyet da. Og meldt regn, så det blir mørkt i Wien nå.
0: Men du trenger i hvert fall ikke ull innerst, høres ut som. Nei, det bra. I kveld så gjelder det for Norge og Jonas Lav i Eurovision semifinale. Du skal få høre fra Jonas, og ikke minst mer fra Ellen i løpet av den neste halvtimen på P4 i dag. Altså, det spennende, altså, om vi klarer å komme oss videre til finalen. Det svaret får vi

0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Start halvveis inn I mai, sommeren rett rundt hjørnet, og den skal visst bli varm I år, varmere enn normalt. Og det ikke overraskende Sør-Norge som får det varmest I sommer, og det august som ventes å bli den heteste måneden I Norge, viser prognosene fra Meteorologisk institutt for sommeren 2026. Åh, det ikke lenge igjen, altså den beste tida av året. Bading, lange sommerkvelder og pils I sola, grilling I parken eller på balkongen. Men først må vi unngjøre våren, og ja, som du hørte på nyhetene I dag, uvanlig kaldt på Østlandet, med bygevær I dag, regn, sludd og til og med snø I høyden. Men beveger vi oss til Troms og Finnmark derimot, stort sett lettskyet oppholdsvær I dag, Nordland også en fin torsdag med mye sol, Trøndelag, Ommer og Romsdal også stort sett lettskyet oppholdsvær, og på Vestlandet så blir det en litt sånn blanding av det meste, halvskyet oppholdsvær med noen byger I dag.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Vi skal til Eurovision, the final countdown til semifinale i kveld for Norges del. I går var det generalprøve for mannen. Mange kaller Norges svar på Freddie Mercury. Jonas Love, han har jo I hvert fall mye av stilen og en del, noe av stemmen til Queen-legenden. Og I går publikum var begeistret altså for det Jonas Love presterte I juryprøven I går kveld. Og så det altså I kveld at Norge skal kjempe om en finaleplass. Under prøvene så fikk publikum være til stede, ble spurt om hvilken artist de likte best. Da svarte de Bulgaria med 472 stemmer, etterfølgt av Australia og Danmark. Norge fikk 313 stemmer, og ja, den norske delegasjonen svært fornøyd med det, sier de til TV2 I dag. Men la oss ta en tur til Wien på selve dagen, altså der det skjer I Østerrike I dag, for en rapport fra P4s reporter og siste nytt foran den store norske kvelden I kveld.
1: Det vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Du?
7: Ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
16: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Dette P4.
19: Det når du kjører bil og diverse.
20: Man blir liksom I godt humør av det.

0: svenske artisten I Eurovision får stemmeproblemer rett før det gjelder. Og det har Jonas Lav hatt også, og nå lurer jeg nesten på om det smittsomt for P4s reporter I Wien I Eurovision-sirkuset. Ellen Befring driver hoster og harker mellom låtene. Hei, går det bra med deg, Ellen?
1: Ja, jeg har også fått stemmeproblemer. Det noe som går I det norske, I nordmennene, som har dratt ned til vårfylte Wien for å følge Jonas Lav I dag. Altså, I dag så det endelig semifinale. Han skal altså ut I ilden, og lenge så har han jo slitt med stemmen, men den norske delegasjonen, ja, ja, de fløy jo ned. Han trollmannen Dag
0: ja.
1: Før gårsdagens juryprøve, og han skulle da han skulle massere på en måte stemmen til Jonas tilbake. Og tror du det funket det, Ole Morten?
0: Ja, det så jo sånn ut, eller hørte sånn ut I går da. Han bruker akupunktur også, jeg skjønt, for å få dette her til å funke. Hvordan gikk det på en slags sånn generalprøve I går for Jonas Lav?
1: Nei, jeg ville tro at det gikk ganske bra. Altså, fra salen så var det veldig gode reaksjoner. Jonas Lovsinkamp sa at endelig dette her ble brennhett, og brandvesenet måtte komme og slukke dem, og de var veldig fornøyd med gode prøver. Og det jo viktig å gjøre det bra I juryprøvene, for juryen teller jo hele 50% av stemmene I kveld. Så dermed så var det jo viktig for han at han klarte å levere varene, og han klarte jo til og med å få så overtenning at han tydeligvis falt litt på scenen også.
0: Ja.
1: Så det knytter jo en ekstra spenning til I kveld da. Tror du Jonas Lav klarer å holde seg på beina, eller vil han få overtenning, og så blir det knall og fall? Altså, han kunne ikke gjort det mer spennende.
0: Nei, han gjør det bare en del av showet, ikke sant? Han så
1: rutinert,
0: så han bare sånn, nei, plutselig det var en del av scenografien, det var planlagt det. Så dette kommer til å gå bra uansett, tror jeg, for hans del. Også, og når stemmen nå også I orden, så det egentlig bare outfitten som står igjen, og der, det heller ikke noe å klage på, jeg har skjønt.
1: Neida, det har jeg allerede faktisk fått lov til å diskutere med han, så jeg tenkte at vi skal høre om ikke så alt for lenge.
0: Mer fra Eurovision Song Contest om noen minutter. Ellen Befring på plass for P4 I Wien, og jeg har da snakket litt mer om Jonas Lav, som har den store kvelden I kveld. Andre semifinale. Norge må få nok stemmer til å havne I finalen.

0: Siste nytt fra Eurovision i Wien. Her Ellen Befring.
1: Hvor hardt banker Eurovision hjertet ditt når du hører den kjenningen der, Ellen?
2: Hvis du sier 1 til 100, 100 sier du 1 til 10, 10. Å, herre min hatt, jeg gleder meg sånn til i kveld. Da det altså semifinale. Jonas Love skal sist i ilden. Og jeg jo nå i Wien og har jo fått lov til å ta meg litt av prat med Jonas Love da. Og en ting jeg har hengt meg litt opp i jo at han gikk jo en veldig sexy sånn høytlivsbukse når han var med i MGP-finalen. Men skal han ha på seg den høytlivsbuksa i kveld?
3: Det har jeg ikke lyst til å si noe om, men det jeg kan si at den stilen der kommer jeg til å virkelig presisere de dagene vi i Wien. Vi har jobbet veldig hardt i kostymen på å virkelig etablere at dette min stil og ingen fuckings andre sin stil.
2: Ja, du har blitt sammenlignet med et par andre artister, både han som Damiano fra Måneskin og ikke minst Harry Styles. Men hvem det du blir inspirert av da?
3: Er det lov å si seg selv? Altså, dette, jeg jo veldig glad i mote, klær og stil og mote og sånne ting. Jeg jo som et barn i en godteributikk når jeg står på kostymen og vi tegner og vi snakker og sånn. Så dette her med selebukser har alltid vært en stil som jeg har hatt. Jeg har bare ikke alltid vært i rampelyset.
2: Det var det, sant? Men blir det litt baris?
3: Det blir mye baris.
2: Nydelig.
3: Det var det du ville vite.
2: Det var det jeg egentlig ville vite. Ja. Og nå har jeg fått jeg har sett på bilder fra prøvene. Han er i baris i høytlivsbukse.
1: Jeg tror ikke du den eneste som kommer til å bli skuffet over det altså, i kveld.
2: Nei.
1: Men du, vi skal tilbake til et herlig barndomsminne for din del. Fordi at da vi jo 16 år tilbake i tid her nå. Eurovision fra Norge. Fortell.
2: Herre min hatt. Ja, da gikk jeg gikk på ungdomsskolen, og hele klassen ble liksom kalt inn til at vi måtte danse den her glow-dansen. Så vi møtte altså opp på, da heter Telenor Arena, nå heter det Unity Arena, der hvor Eurovision skulle være. Mm. Og så måtte vi bli filmet mens vi danset den der dansen til Madcon, som, hvor de hadde jo med dansere fra hele verden. Jeg tror barn fra hele verden danset til den. I hvert fall hele Europa.
1: Ja. Flashmob over hele Europa til den låta her. Jeg husker det jo selv også. Jeg så på TV og ble helt forfjamsa.
2: Husker du hvordan det starter med begge armene i været? Så nå kan vi gjøre det i kor og lorten.
1: Jeg husker ikke det, men jeg skal klare begge armene i været. Her Eurovision Norge 2010. Madcon!

0: altså pauseunderholdningen fra Norge da Eurovision ble arrangert her I 2010 Madcon Glow med flashmob over hele Europa. Det var svært altså. Mange store kanoner I andre semifinale I kveld. Danmark, Romania, Frankrike, Australia som vi må konkurrere mot. Fordelen at Norge sist ut I andre semifinale I dag. Det bra, for da kommer folk å huske forhåpentligvis ja, ja, ja låta som forhåpentligvis da kommer til finalen på lørdag. Det får vi svar på I kveld. På mandag starter en stor fotball-VM-konkurranse her på P4. Den skal vi innom hvert øyeblikk. Og ikke minst kommer Aerosmith og Dagny.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Byggmax!
18: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
10: Ja, vi elsker!
2: Ja, vi elsker.
8: Jeg veldig glad I å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
4: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
6: Å gjøre hva jeg vil.
1: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
14: Jeg elsker jo at utepilsesongen I gang.
11: Ja, vi elsker dette landet.
9: P4 elsker deg en god mai.

0: 3-4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 28 dager igjen.
1: Og 28 år siden sist, det var jammen på tide at Norge I et fotball-VM igjen. Vi gleder oss, og I oppvarmingen til det så skal vi også glede oss over en stor konkurranse som starter på mandag her på P4, hvor du kan vinne deg billetter til rett og slett Norges åpningskamp I VM. I selve VM, vi fikser reise, opphold, billetter for to personer, for deg og den du har lyst til å ta med på Norges åpningskamp I juni. Så det blir veldig stas, det noe vi gleder oss til å starte med, altså på mandag. Da kan du høre på P4 og få med deg hvordan du kan vinne. Også billetter til Norges åpningskamp I fotball-VM 2026. Vi spanderer altså reise for deg og en venn, opphold på hotell og ikke minst da billetter. For dere begge til kampen. Følg med fra mandag på P4.

0: er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.

0: Snart skal vi spille jorda rundt også I dag.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Og det skal handle om dagen I dag, Kristi Himmelfart. Ja, hva nå Kristi Himmelfart, sånn utenom at det fridag?
2: Det vet jeg ikke. Nei, det vel sikkert en kristen høytid-tradisjon, da.
3: Oi, nå spør du godt, altså.
4: Det forsvant en gang på skolen, tror jeg, rett etter at jeg hadde lært det.
0: Ja, ikke sant? Jeg tror det ganske mange som ikke husker det. Feires jo da til minne om Jesus Kristus, som skal ha fart opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse. Og står det om himmelspretten I det gamle eller det nye testamentet? Spør jeg I inngangsspørsmålet til jorda rundt I dag. Vet du svar på det, så kan du være med og quizze litt den neste timen. 1904 nummeret. Startmeldingen med P4. Står det om himmelspretten I det gamle eller det nye testamentet? 1904 og startmeldingen med P4 og ditt svar.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass. Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6 pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Det finnes ferie med pågående innkastere.
14: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
13: here. Så finnes det Danmarks ferie.
15: Hei, velkommen til.
13: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt I Danmark.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes, James Moriarty.
19: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
21: The only way out is together.
19: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
22: Dette P4.
23: Lyden av Norge.

0: Men The Killers snart jorda rundt på P4. Etter en nyhetsoppdatering nå, her Anne Siri Nørstebø og P4-nyhetene klokka 12.
1: En mann I 30-årene pågrepet etter en brann I en bygning I Bamble I Telemark I natt. En annen mann I 60-årene ligger på sykehus med kritiske skader etter brannen. Politiet har utført åstedsundersøkelser og jobber nå med å belyse hendelsesforløpet. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin kommer ikke til å bli tatt ut I VM-troppen, det skriver TV 2 at de har opplysninger om. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det ikke blir riktig å ta med Haikin I troppen, uansett om han blir godkjent som norsk landslagsspiller av FIFA eller ikke. Sist uke var landslagssjef Solbakken tydelig på at Haikin eventuelt ville vært et tredje valg I VM. Gratis barnehage gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som man til nå har trodd. Totalt vil det koste oss 2,4 milliarder kroner årlig, viser en ny rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen understreker likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive konsekvenser på kort og lang sikt, som ikke nødvendigvis lar seg måle, skriver NRK. En person har fått skader I en arbeidsulykke I Stjørdal. En arbeidsmaskin har veltet og rullet ned en skråning, og den skadde personen satt I maskinen, ifølge politiet. I kveld det Norge sin tur. Det semifinale I Eurovision Song Contest. Jonas Love synger låta Ja, ja, ja for Norge. 10 av 15 land går til finalen lørdag, og skal vi tro på bettinglistene, så Norge også blant disse. Det tror også NRKs Eurovision-ekspert Jim Ødegaard Pedersen.
2: Det jo sånn at dette en kjempesterk semifinale, og vi heldige som siste land ut I den semifinalen, men jeg tror nok at det showet vi byr på gir oss en finaleplass.
3: Det med Norges bidrag som du mener treffer da I resten av Europa?
2: Jeg tror det den umiddelbare Etchinesen låta, og at vi rett og slett skiller oss ut I mengden. Jeg synes jo nummeret en kjempebra avslutning.
3: Og har Jonas en vinnerverdig låt, tenker du?
2: Ja, det kommer an på hva Europa vil ha da.
1: Og semifinalen den starter klokken 21 I kveld, reporter Rosa Røger. Og så advarer forsikringsselskapene nå mot en dyr 17. mai-feiring dersom du ikke passer på. Mye folk, mat og drikke gjør at særlig bunaden utsatt. Og legger du til alkohol og dårlig dømmekraft, så har du oppskriften på skademeldinger ifølge selskapene. Gjensidige og Trygg hadde I fjor 50% flere skademeldinger etter 17. mai sammenlignet med året før. Og søl som gir varige flekker, rifter I stoffet, tap av bunadssølv og I noen tilfeller rene tyverier fra barnevogner, ulåste biler og garderober, det de vanligste sakene. Det var nyhetsoversikten, Ole Morten. Vi skal jorda rundt hos deg.
0: Tre dager til nasjonaldagen, ja. Og ja, vi jo et land bygget på en del kristentro og verdier. Så da tester vi ut I gang spørsmålet I jorda rundt I dag. Jeg spør altså, står det om Kristi himmelfart I det gamle eller det nye testamentet? P4 til 1904 med ditt svar. Og så reiser vi etter Katy Perry og Elton John. Candle in the Wind.

0: and Cold, Katy Perry, også musikk fra Flashdance hvert øyeblikk.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
2: Jorda rundt med Ole Morten Føreland.
0: Først starter vi reisen I dag I Langhus, der bor Lissi. Hei, Lissi.
3: Hei.
0: Lissi Halvorsen, som på vei til Kristiansand. Hva skal skje der?
3: En tur til dyreparken.
0: Ja, så koselig. Hvem har du med deg?
3: Barna mine og samboeren min.
0: Ja, og da, men det blir ikke 17. mai-feiring der, eller skal vi hjemme etter hvert, eller?
3: Ja, vi tar den hjemme.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men kos og før det, så satser vi på en seier I jorda rundt I dag. Har du litt hjelp I bakgrunnen der?
3: Ja, Eirik med.
0: Ja, samboeren med?
3: Ja.
0: Pleier han å være god I quiz?
3: Ja, ganske.
0: Ja, men så bra. Godt utgangspunkt. Da kaster vi oss I det, Lissi. Vi skal til Sherlock Holmes aller først. Hva heter Sherlock Holmes' venn og assistent?
3: Pass.
0: Dr. Watson. Hva eller hva heter gata Sherlock Holmes bor I?
3: Vet ikke. Pass.
0: Baker Street. Lever det ville jaguarer I Afrika? Ja eller nei?
3: Ja.
0: Nei. Hvilket land kommer bilmerket Jaguar fra?
3: Sikkert Tyskland.
0: Det kommer fra England, Storbritannia. Hvilket engelsk bilmerke satt sammen av etternavnet til to herrer med fornavn Frederick Henry og Charles Stewart?
3: En pass.
0: Rolls-Royce. Hvem hadde en hit med Rolling in the Deep I 2010?
3: Adele.
0: Adele riktig. Hva heter hennes siste album fra 2021?
3: Pass.
0: 30. Var både Nord- og Sør-Carolina på sørstatenes side under den amerikanske borgerkrigen? Ja eller nei?
3: Ja.
0: Ja. Nevn ett år borgerkrigen raste.
3: Pass. Akkurat.
0: Mellom 1861 og 1865. I hvilket nordisk land raste en borgerkrig I januar, mellom januar og mai I 1918? Hvilket land?
3: Nei, pass.
0: Det var Finland. Det var lite hjelp å få I bakgrunnen der.
3: Ja, det ble så helt stille.
0: ja. Men det hjalp ikke noe mer enn at det ble to rette på deg, Lise.
3: Ja, det skal holde hardt.
0: Ja, det skal nok det. Men veldig hyggelig å ha deg med. Kos deg I Kristiansand. God tur.
3: Tusen takk.
0: Ha det.
3: Ha det.

0: Nyere musikk også på P4 om ikke lenge. Morgan Wallen og Love Somebody dukker opp her denne torsdagen. På Kristi Himmelfart, også Britney Spears klar nå nærmest.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
17: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
18: Dette P4.
19: P4.
5: P4. Det musikk som får deg god stemning.
8: Lyden av Norge.
5: P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Ole Morten Føreland.
2: Hei Kristian!
3: Hei hei!
2: I Larvik I dag på kjærestebesøk, opprinnelig I Horten. Men regnet er det fortsatt, antar jeg.
3: Det regn fortsatt. Ja. Det regner både I Horten og Larvik.
2: Ja da. Hva går dagen til da når det regner?
3: Da blir det litt huslige sysler som maling og lister innvendigt, det planen.
2: Ja, men det må gjøres det også.
3: Ja da.
2: Får du hjelp fra kjæresten da, eller det sånn, oppå å si, mannarbeid?
3: Nei, da, det blir bare litt begge to.
2: Riktig svar. Ja. Ja, men bra. Vi skal kaste oss I jorda rundt. To rette på første deltaker I dag, så I utgangspunktet lett match her. Nå skal ikke jeg jinxe det I det hele tatt for deg, men vi får se hvordan det går. Du klar, eller?
3: Vi gjør et forsøk.
2: Ja. Vi starter I hvilket land ligger byen Grimsby?
3: Det må bli England.
2: Det riktig, Storbritannia. Hva slags dyr Disneys Dumbo?
3: Elefant.
2: Ja da, elefant. Hva heter faren til guden Balder?
3: Odin.
2: Odin riktig. På Odins skuldre så satt ofte Hugin og Munin. Hva slags fugler var de?
3: Ravner.
2: Ravner, ja. Hvilken nasjonalitet hadde Edgar Allan Poe, som skrev blant annet The Raven?
3: Amerikansk.
2: Amerikansk riktig. I hvilken delstat ligger byen Buffalo?
3: California.
2: New York. Det den største byen I New York, altså staten? Buffalo?
3: Nei.
2: Nei, det New York City. Hva slags følelser uttrykte bandet Boomtown Rats for dagen?

0: dagen mandag i hitten sin fra 1979?
1: Nei, pass.
0: Nei, det likte den ikke. I don't like Mondays. Hvem hadde en hit med Manic Monday i 1986?
1: Bangles.
0: Bangles er riktig. Hvilket land er de fra?
1: Australia.
0: USA. Hva er USA Today? Grunnlagt i 1982?
1: Det er en nettsted. Nyhetssted på nettet.
0: Ja, det kan du få for. Det er en avis. Det, ja, det blir for fint dette her, altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: 8, yes.
0: Ja. Så det kan bli seier det, Kristian. Fikk du hjelp fra kjæresten, eller?
1: Ja. Ja, hun sto i bakgrunnen her, og klarte vel det meste av kjøret.
0: Moralsk hjelp. Vi får se om det holder, Kristian. En fin dag, ja.
1: Yes. Takk for det. Lige måte.
0: Ha det.
1: Hei.

0: I dag det også Kristi Himmelfarts dag, som ja, de fleste tenker på som en, ja, det jo en fri dag, det. Vi kan kose oss og rett og slett nyte dagen. Mens andre tenker at ja, men det jo for å minnes Jesus, at han skal ha fart opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse. Og det lurer vi på i Jorda Rundt i dag. Står det om himmelspretten i det gamle eller det nye testamentet? Det var inngangsspørsmålet til Jorda Rundt i dag, og riktig svar var det nye testamentet. Som siste deltaker også visste selvfølgelig, Merete er snart på plass og skal avgjøre Jorda Rundt.
1: 28 år siden sist.
2: Setter rekta fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at VAR ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Du? Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
6: Ja, det ganske vanlig.
5: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
6: Ok.
5: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
7: Hurtigruta Carglass.
5: Hurtigruta Carglass. 09500.
8: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det gull. Det gull.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
14: Strømglad grasseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad grasseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad grasseter.
13: Der, så.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
17: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
18: This pirate, who's leading them?
19: It's Sandokan.
20: The king of pirates.
17: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
21: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

Kristian fra Horten leder jorda rundt akkurat nå med 8 rette. Vi skal ha siste deltaker som skal utfordre det da. Merete fra Trondheim skal få prøve seg rett etter Eagle Eye Cherry.

0: Kendrick så Golden på tampen av P4s helgefrokost og jorda rundt I dag. Haaland kan bli årets spiller I Premier League. Han nominert som en av 8 spillere. Vi hører mer om det I nyhetene klokka 1. Etterfulgt av P4-favoritter med Espen Hoff. Vi høres igjen I morgen. Nyt fridagen.
1: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
2: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
6: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Dette P4.
21: Det spilles bra musikk.
22: Man blir nesten sånn opphengt I at man må høre på P4.
23: Det kommer I veldig godt humør.
24: P4. På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
25: Det superstemning, alltid.

0: klokka ett nå. Her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: En ny person siktet for medvirkning til drap etter at en 22 år gammel mann ble skutt og drept ved en fotballbane på Økern i Oslo i april. En 18 år gammel norsk mann fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett nå klokken 13. Mannens advokat sier til Dagbladet at 18-åringen ikke erkjenner straffskyld. To unge gutter tidligere pågrepet i Sverige siktet for drapet. En mann i 60-årene ligger med kritiske skader på sykehus etter en brann i en bygning i Bamble i Telemark i natt. En mann i 30-årene pågrepet etter brannen. Politiet har utført åstedsundersøkelser og jobber nå med å finne ut av hendelsesforløpet. I kveld får vi vite om Norges bidrag i Eurovision bra nok for en finaleplass lørdag når låta Ja, ja, ja med Jonas Løv synger i semifinalen. 10 av 15 land går videre til finalen lørdag, og skal vi tro på bettinglistene så Norge blant disse. Det tror også NRKs Eurovision-ekspert Jim Ødegaard Pedersen.
2: Det jo sånn at dette en kjempe sterk semifinale, og vi heldige som siste land ut i den semifinalen, men jeg tror nok at det showet vi byr på gir oss en finaleplass.
3: Ja, for hva det med Norges bidrag som du mener treffer da i resten av Europa?
2: Jeg tror det den umiddelbare Etchinesen-låta, og at vi rett og slett skiller oss ut i mengden. Jeg synes jo nummeret en kjempebra avslutning.
3: Og har Jonas en vinnerverdig låt, tenker du?
2: Ja, det kommer an på hva Europa vil ha, da.
1: Reporter her, det var Rosa Røger, og semifinalen den starter klokken 21 i kveld. Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping møttes i ettermiddag til en festmiddag i Beijing. Der holdt begge de to korte taler. USAs president takket for å ha blitt tatt godt imot på sitt besøk i Kina. Han inviterte også Kinas president til et statsbesøk til USA i september.
4: Thank you again, President Xi. For this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it. And I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. It's a very special relationship, and I want to thank you again. This has been an amazing period of time. Thank you, President Xi.
1: Så altså Donald Trump. Erling Braut Haaland, han kan bli årets spiller i den engelske toppdivisjonen i fotball. Han en av 8 spillere som nominert i Premier League. Det kommer frem etter at finalefeltet i kåringen ble offentliggjort i dag. Den norske landslagsspissen står nå med 26 mål i ligaen denne sesongen. Det var nyhetsoversikten. Nå får du P4-favoritter med Espen Hoff.

jo litt deilig da, når det en sånn fridag som det I dag, denne torsdagen, Kristi Himmelfartsdag, 3 dager før 17. mai, og tone det hele ned på P4. Men allikevel da, så skal vi jo prøve å få tempo litt. Det kan jo hende at hytta skal beises, eller at du skal drive I hagen på denne fridagen. Da det jo deilig med P4-musikk og litt fotball. Ja, vi skal, hvis vi ikke har fått det med deg, Norges herrelandslag til fotball-VM, og nå det under en måned igjen. Og vi skal snakke litt fotball på P4 I løpet av denne tiden.

0: God torsdag, torsdag 14. mai. Travis, de ble en gang i tiden kalt for Skottlands hyggeligste musikere, og det fordi at de var på turné mellom to forskjellige byer i Skottland. Og på veien over, over The Highland så møter en eldre dame som hadde punktert og valgte da å ta med seg hele dama og det punkterte dekket til da nærmeste verste. Det mulig de sang på den sangen du skal få høre om ikke så alt for lenge. Og så skal Mats Hansen fortelle oss hva han skal gjøre når fotballen sparkes i gang i USA, når det fotball-VM om bare noen uker. Men alt det etter dette.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger. Fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
17: Nei, alle synger vel i dusjen?
16: Nei.
17: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
16: Biler dusjer ikke.
17: Jo da. Kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
18: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Hvem snakker du med?
20: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
19: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
21: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
22: Wow, altså, hva er det her?
23: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
24: En bakke.
23: Bakke?
22: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
25: Dette er lyden av Norge.
26: P3.

0: Jeg regner med at hvis du har tenkt deg til fotball-VM for, altså da I USA for å se fotball, så vel et av de stedene du bør få deg billetter til, det jo kampene som Norge skal spille. Mats Hansen, som vi kjenner fra Ikke lov å le på hytta, blant annet, og en foræder og mye annet, han jo også tidligere fotballspiller, han skal også til USA for å se fotball. Men ikke Norge.
1: Senegal og Frankrike. Og jeg fikk jo via supporterklubben, og nå fikk jeg se billettene jeg fikk til Frankrike-kampen, som rad 2. Så da kom jeg nesten til å stå inne I cornerfeltet, eller 16 meteren da. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koste vil. Og hvis folk urer, det koster.
2: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
1: Nei, jeg vet jo bare billettene. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det vel en, er det 8000 kroner nå? Det det billigste, da kjøper du til kostpris. Så det koster jo, så det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger da. Jeg har for øvrig 4 billetter til Norge, Irak og selge. Send meg en melding hvis folk gira.
0: Ja, han skal selge de altså, men han skal ikke på de selv. Det var Vidar Lill som hadde møtt Mats Hansen, som gleder seg til Frankrike-Senegal fra cornerflagget.

0: Tusen takk for at du har på P4 og all den deilige musikken vi har denne 14. mai på selveste Kristi Himmelfartsdag. Vi har jo hørt at Mats Hansen gleder seg til fotball-VM. Han har ventet i 28 år, og det for å se Frankrike-Senegal. Men, hva tror han om Norges sjanser I fotball-VM? Ja, det skal han få lov til å svare på om ikke lenge. Sting og Fields of Gold har du også snart på. P4.
1: 28 år siden sist.
2: Setter ekta fram mot ballet. Ja! Det
1: mål! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
16: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Det fire.
1: Lyden av Norge.
21: Ja, vi elsker!
22: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
21: Det livet! Våren!
23: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun ordentlig dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
24: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
25: Jeg kan si engelsk fotball, det enkelt.
26: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai. P4

0: Snart blir det filmmusikk på P4. Vi kan kalle det det, for musikken høyst tilstedeværende I filmen Michael, som fortsatt går på kino. Snart Michael Jackson og Thriller på P4. Mats Hansen skal til fotball-VM og se mange lag, blant annet Frankrike-Senegal. Vel ikke så veldig opptatt av Norge, har jeg skjønt. Men Vidalil har måttet spørre han om han I det hele tatt så har noe tro på om Norge går videre. Si at vi blir ferdige med gruppespillet. Kommer vi til å få suksess under årets fotball-VM?
1: Ja, vi har det. Vi bør komme videre fra gruppespillet. Da kan jo alt skje. Men det litt sånn... Vi har ikke vært I mesterskap på veldig lenge. Det noe med en egen kunstform å være I mesterskap. Så jeg frykter litt at vi skyver opp forventningene så mye at vi blir skuffet. Men jeg mener vi kan slå alle på en god dag da.

Mai måned, for en herlig måned. Ikke bare er det 17. mai, men det jaggu meg også en del deilige sånne fridager som gjør at man får langhelg. Og akkurat nå så du vel midt I oppbyggingen av en langhelg med denne Kristi Himmelfartsdagen og en inneklemt fredag I morgen. Så mange bare børster av skulderen og tenker, ja, ja, den har vi jobbet inn, så nå tar vi oss langhelg og bygger oss opp mot 17. mai på søndag. Og P4 skal sørge for at du får med deg musikken hele veien til 17.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger,
5: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
10: Nei.
9: Hva? Ikke heller?
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
14: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chill da, bro.
15: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
16: Du er så ønk, ass.
14: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

Daido på P4. Daido som for øvrig er veldig, veldig stor Arsenal-fan. Pappaen hennes tok henne med på de første kampene hennes på Highbury Stadium. Etter hvert så har det blitt både Highbury og Emirates. Og etter hvert datet hun jo også Sol Campbell som spilte på Arsenal. De for øvrig ikke sammen lenger. Ja, Arsenal møter jo Burnley hjemme på Emirates på mandag. Den blir det 17. mai for Martin Ødegaard. Og så får vi jo bare håpe at det smeller til da. Nå det bare noen få kamper igjen før ligagullet avgjøres. Og snart blir det P4-nyheter. Og frem til da, blant annet Taylor Swift.

0: Klokka 14, her P4-nyhetene. I 2023 rev Telenor et HF-peilanlegg i Sandnes etter en misforståelse. Det koster staten 33 millioner kroner. Hendelsen skjedde da Telenor skulle rydde installasjoner. De spurte Kystradioen om de brukte anlegget, og de sa nei, og dermed ble det revet. Anlegget ble imidlertid brukt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, skriver Stavanger Aftenblad. En 18 år gammel norsk mann er siktet for medvirkning til drap etter at en 22 år gammel mann ble skutt og drept ved en idrettspark på Økern i Oslo i april. Han fremstilles nå for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Ifølge Dagbladet erkjenner han ikke straffskyld. To unge gutter er tidligere pågrepet i Sverige, siktet for drapet. Og en mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en brann i Bamble i Telemark i natt, bekrefter politiet til VG. Tre personer var på adressen og alle ble sendt til sykehus etter brannen. En mann i 60-årene har fått kritiske skader. Politiet har utført åstedsundersøkelser og jobber med å finne ut av hendelsesforløpet. I kveld skal Norge prøve å ta seg til finalen i Eurovision Song Contest. Det norske bidraget med Jonas Loves er siste mann ut i kveldens semifinale i Wien. Der er også du, reporter Ellen Befring. Hva sier bettinglistene om Norges sjanser?
1: Ja, det kan se litt spennende ut for Jonas Love i kveld. Han ligger altså på en tiendeplass på bettinglisten akkurat nå. Og det er jo 10 land som skal gå videre. Men i går kveld så var det juryprøver, og de teller jo 50% av kveldens stemmer. Og på juryprøvene så var han godt fornøyd, og det viser seg også at den norske delegasjonslederen Mats Tørklepp sa endelig satt showet, endelig satt stemmen. Så jeg tror kanskje Jonas Love kan klare seg selv om han ligger på en tiendeplass akkurat.
0: Om Norge blir med i finalen på lørdag, det får vi også vite når semifinalen starter klokken 21 i kveld. Donald Trump inviterte Kinas leder Xi Jinping til et statsbesøk til USA i september under en festmiddag i Beijing nå i ettermiddag. Trump kom til Kina i går og har blant annet hatt samtaler om handel mellom de to landene. USAs president takket for å bli tatt godt imot på sitt besøk i Kina.
2: Thank you again, President Xi. For this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it. And I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. It's a very special relationship, and I want to thank you again. This has been an amazing period of time. Thank you, President Xi.
0: Ja, det var P4-nyhetene, det de fikk du av Anne-Siri Nørstebøn, og tilbake til Espen Hoff og flere P4-favoritter.

God ettermiddag, og god Kristi Himmelfartsdag, og I og for seg god langhelg også. Det mye man kan glede seg over på en dag som dette her, og ikke minst glede seg over P4-musikk. Four Non Blondes, Celine Dion, Bruno Mars, Elton John, og her og nå så blir det Moves Like Jagger, Maroon 5.

0: Følger du med på Jon blir bonde? Det gjør jeg også litt sånn sporadisk. Jeg ser jo dessverre alt for lite TV, men jeg kom jo inn her en episode der Jon var litt frustrert, fordi at han, har en, han og kona har en katt ved navn Sivert. Og når jeg da satte på TV, og så viser at Jon fløy litt stresset rundt på gården, fordi at Sivert følte seg ikke litt, han var litt pjusk rett og slett. Han var såpass pysk at han i løpet av den innspillingen døde, noe som sjokkerte både Jon og kona, og jeg tror alle rundt også. Men hva i all verden var det egentlig som skjedde med Sivert? For det fikk vi jo ikke svar på under denne episoden, men Jon Almås skal fortelle oss hva som egentlig skjedde med Sivert om ikke lenge. For det tar vi en tur til, holdt jeg på å si, Danmark, men vi skal ikke så langt. Men det vel kanskje en inngangsport til Danmark, til Drammen, for å hilse på Donkey Boy. Det blir Ambitions på P4, rett etter dette.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
8: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who is leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
19: Wake up, you bastard!
18: Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
20: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
21: P4. Det er
22: like best. Jeg er faktisk konkurransen som dere har.
23: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
24: Lyden av Norge.

0: følger antageligvis med på Jon Almos sitt liv som bonde I tv-serien Jon blir bonde. Her for en liten stund siden kunne vi se at katta, altså bondegårdskatta Sivert, under innspilling da valgte rett og slett å dø, til stor overraskelse for alle som var der. Det ble liksom ikke noen konklusjon på hvorfor Sivert døde. Hadde han fått I seg en forgiftet mus, eller var det rett og slett at han hadde falt ned? Men Jon Almos, han forklarte til Vidar Lill hva som egentlig skjedde med Sivert.
1: Han ble jo kjørt på av en bil. For han ble jo funnet rett ved veien, vår allé. Så når jeg fant han, så lå han bare veldig rart ut på åkeren og beveget seg bare så vidt. Så plukket jeg han opp, så hadde han ikke noe sår, ikke noe skitt. Så jeg trodde først han var forgifta. Men han døde jo I mine armer, og jeg prøvde å gjenopplive han. Men han var, jeg kjente jo på kroppen hans at han var veldig myk og rar. Så han har jo blitt da, vi sendte han til veterinær. Og fikk han obdusert, sånn enkel obduksjon, hvor de bare åpner opp og kikker inni. Og da så de at leveren var sprukket, og at han hadde indre blødninger. Så han har jo da blitt antagelig hoppet over veien, og blitt truffet av en bil, og dødd av det da.

0: Det er altså under en måned til fotball-VM I USA, og det altså 28 år siden vi var I et mesterskap sist med Kjetil Rekdal, blant annet I spissen for det hele. Erik Follestad, han har jo ikke spilt mye fotball, men han har spilt ishockey, og Vidar Lill har møtt han for å snakke litt om hans beste fotball-VM-øyeblikk, og det skal Erik Follestad få svare på om ikke lenge. Lost Frequencies, Are You With Me, får du om ikke alt for mange minuttene på P4.
1: 28 år siden sist.
2: Kjetil Rekdal fram mot ballet. Ja! Det
1: mål! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner.

0: Du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
7: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
8: It's very important.
7: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
8: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
7: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
8: Ja, jeg vet jo det.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: VM-øyeblikk gjennom tidene. For meg så det en spiller som utmerker seg gjennom mitt elsk over fotball og VM. 1990 så var han med å ta bransje for det italienske landslaget. Han skåret blant annet det kjente målet mot Tjekkoslovakia for Italia, Roberto Baggio. Og så var han med da å misse en avgjørende straffe i straffesparkkonkurransen mot Brasil, riktig nok. Den jo ikonisk fra VM i 94 i USA for 28 år siden, og i 1998 så var han med og deltok i sitt aller siste VM for Italia, Roberto Baggio. Det en av mine store VM-helter. Jeg vet ikke om han har så mange helter, men han vet i hvert fall å nyte fotball, selv om det ishockey han mest kjent for. Inger Dahle møtte Erik Follestad for å høre hvilket fotball-VM-øyeblikk som størst i hans øyne.
1: Altså det kjedelige svaret som sannsynligvis det mest riktige i mitt hodet jo selvfølgelig 98 da vi slo Brasil. Jeg husker det veldig godt. Vi så kampen hjemme i Asker, og så husker jeg fatteren sa sånn, nå må vi inn til byen. Og så kjørte vi inn til byen, og der var det helt søramerikanske tilstander rundt spikersuppa der og sånn. Det var fantastisk gøy. Og så var det gøy under VM i Brasil. Jeg, som den eneste av gutta i gjengen, heier på Tyskland. Når de slår ut vertsnasjonen med kalassiffre der. Det var også ganske stort.
2: Er du så gammel at du også holdt med Vest-Tyskland?
1: Nei, så gammel jeg ikke. Men vi har en del tysk i familien, og så har jeg alltid synes Tyskland et litt kult land. Men Vest-Tyskland har jeg liksom ikke opplevd, det har jeg ikke.

0: Hos kleskjeden Match feirer både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
7: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
9: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.

P4, Espen Hoff heter jeg. Snart gruppe som begynner å nærme seg Europa med turné. Det Def Leppard som også om ikke lenger kommer med nytt album Pour Some Sugar On Me får du med deg frem til P4-nyhetene. Men nå, en kar som også starter turnéen sin i Europa. Den nærmeste han kommer til Skandinavia blir Smukefestivalen i Danmark 5. august. Her

0: Klokka 15. Her P4-nyhetene. Dronning Margrethe innlagt på sykehus. Årsaken hjertekrampe. Ifølge det danske kongehuset skal hun være på sykehus til observasjon og ytterligere undersøkelser til over helgen. Dronningen trøtt, men ved godt mot, heter det i en uttalelse. Så skal vi til England, der britenes helseminister Wes Streeting går av. Han har lagt ut sitt avskjedsbrev på X. Der skriver han at han har mistet tillit til britenes statsminister Keir Starmer. Helseministeren regnet som en av utfordrerne til Starmer, som nå under press. Og reporter i London, Tonje Iversen, hva betyr dette?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, for vi vet jo at Streeting lenge har hatt lederambisjoner, og ifølge flere britiske medier så det ventet at han vil utfordre Starmer og ta kampen om å bli ny Labour-leder og statsminister, men det har ikke skjedd ennå, så det spekuleres i om han ikke har nok støtte. Han trenger å ha 80 partifeller i ryggen for å bli en reell lederkandidat, og det nå 90 partifeller i Labour som har sagt at de vil bytte ut Starmer, men det betyr ikke at de enige om hvem han bør bytte seg ut med. Men ting skjer fort, og det mange som tror at det flere Labour-politikere som ville utfordre Starmer etter hvert.
0: Og Starmer har jo også tidligere avvist krav om å trekke seg. Det blir feil å sammenligne Norge og Sverige når man argumenterer for å halvere matmomsen, mener finansminister Jens Stoltenberg. Ferske tall viser at matprisene i Sverige har falt med hele 5,5% etter at de halverte matmomsen. FRP og Senterpartiet mener det viser at avgiftskutt virker og at Norge bør gjøre det samme.
2: At det ikke gir noen mening å se på priser uten å se på lønninger. Lønnsnivået i Sverige lavere enn lønnsnivået i Norge.
3: Som betyr at kjøpekraften til den gjennomsnittlige svenske svakere enn hos den gjennomsnittlige nordmann, sier Stoltenberg.
2: Fordi de har altså dårligere råd, mindre rutte med. Selv om prisen lavere, så altså lønningene enda lavere. Du kan ikke bare ta enkelting, du må se på helheten.
3: Stoltenberg mener det langt viktigere å sørge for å ikke komme i samme situasjon som i Sverige.
2: Prisen lavere i Sverige enn i Norge, men svensker tjener mindre, så samlet sett så det bedre i Norge. Det betyr ikke at alt bra i Norge. Det masse problemer i Norge, og folk som sliter, men det blir enda flere som sliter hvis man velger en svensk løsning.
0: Reporter i saken her, det var Mona Tiller. Flere vil bli politi i Norge. Politihøgskolen har 1832 søkere etter at den første delen av opptaksprosessen unnagjort. Det en økning på hele 27% fra i fjor. Oslo det mest populære studiestedet, og bortimot halvparten har hovedstaden som første valg. Det var nyhetene. Espen Hoff tar over igjen nå med flere P4-favoritter.

fire denne Kristi Himmelfartsdagen, og jeg har jo mye mer å by på. Hvis du nå driver, hvis det værtid, da vel å merke, og skal gjøre litt hagearbeid før 17. mai, så kan du svinge kosten til Amy McDonald om ikke lenge, Tracy Chapman, Avicii. Vi skal høre hva Triana Iglesias, Mats Hansen og Lars Berrum blant annet skal finne på denne sommerferien. Og nå skal vi synge sammen med Ed Sheeran.

0: Jeg savner Tina Turner, litt rann, jeg gjør det. Det litt sånn synd når de på en måte, de borte. Nå det altså snart 3 år siden Tina Turner døde, 24. mai i 2023 i Schweiz. Så det et alldeles, vi kan kalle det et lite jubileum, men i hvert fall tid for ettertanke om bare noen dager. Hva sommerferieplanene dine? I år så skal jeg for aller første gang kjøre bil gjennom Europa med familien. Det i seg selv en prøvelse. Det gnager i meg, det gjør det. Jeg vet ikke, kommer vi til å komme halvveis, eller når vi målet vårt? Det en prøvelse, vi skal finne ut av det. Jeg skal holde det oppdatert. Men, hva tror du Triana Iglesias og Mats Hansen blant annet skal finne på denne sommeren? Ja, det skal vi få svar på etter Amy McDonald på P4, som kommer rett etter dette.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Dette
15: P4.
16: Det superstemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.
16: P4.

0: du ferieplanene klare? Mange har det. Mange velger det trygge, det solide, det man har gjort i alle år, drar til syden. Og for veldig mange så er det enten via fly, eller sånn som det jeg gjør med familien for aller første gang i år. Vi setter oss i bilen, og så drar vi fra Grorud, og så kjører vi helt ned til sørenden av Spania. Det blir en prøvelse for familien, ikke for meg. Eller, det vel todelt, det blir både en prøvelse for døtterne mine og kona mi og meg, men ikke sånn felles, mest fordi, fordi jeg har støv på hjernen. I hvert fall når det gjelder bilen min, så det kan jo bli en prøvelse å vaske vinduene og kjøre på autobanen samtidig. Men det skal prøves, og så håper jeg det at de lærer at de skal ikke rote i bilen til far. Ja, men jeg taper jo den diskusjonen hele tiden, så det jo ikke noe vits. Jeg bør bare, av og til så sier jeg, jeg skal aldri gjøre en bil noe mer. Aldri, og da ler de bare, for de vet at jeg kommer til å gjøre en regn om ikke så lenge. Så, men jeg skal i hvert fall være regn før jeg drar til Spania, det har jeg bestemt meg for i hvert fall. Andre skal ikke gjøre en bilen sin, men de skal på sommerferie, og hva planene for Triana Iglesias, Mats Hansen, Lars Berrum og Silje Nordnes, man tror?
1: I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade, ja, denne ferien tror jeg blir fin.
2: Da skal jeg på ferie til Spania? Ja, det vel det.
3: I sommer blir det, tror jeg, utelukkende Nord-Norge. Jeg skal være en uke i reiseradioen, som jeg veldig glad i. Jeg elsker sommerradio. Og så blir det hjem. Altså, jeg var på Granca og i Italia i løpet av januar. Så der føler jeg at jeg har brukt opp årets Europa-flyturkvote. Så det blir Nord-Norge. Og vi, altså, er det ikke der? Det er finest. Unnskyld meg.
4: Vi skal være i Sandefjord hele i juli. Vi har leid en hytte. Jeg har aldri vært i Sandefjord før, så det blir det. Så jeg aner ikke. Vi hadde egentlig tenkt å dra til Finnskogen, men så leste jeg at det var så mye bjørn der, så vi droppet det. Så det ble Sandefjord.
5: Hvordan finsk sommer?
6: Det ganske litt norsk sommer, egentlig. Varmt og vakkert, fine skoger, masse blomster. Skandinavisk sommer, pleier jeg å si. Det ganske likt.

0: nå torsdag ettermiddag med P4 og musikk fra Bruce Springsteen og Whitney Houston om ikke alt for lenge. Og så skal fantastiske A-laget få lov til å komme innom og fortelle oss hva de elsker aller mest. Om noen få minutter.
1: 28 år siden sist.
2: Setter ekta fram mot ballet. Ja! Det
1: mål! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den.

0: De har vært overalt. Hør da.
1: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Wow. Altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
11: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
17: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
18: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
19: Jeg elsker jo mannen.
20: Jeg forsvarer parallelt med kone. Jeg elsker henne.
21: P4 elsker deg en god mai.

0: tror de aller fleste av oss får en liten tår i øynene, og så blir vi litt rørt og glad, og så smiler vi, og så tenker vi, dæven altså, så flinke dere Disse ungdommene vi ser på TV som tør å spørre, tør å gjøre og tør å utfordre seg selv. Jeg tenker på barna i Team Pølsa, og barna, ungdommene og de voksne i A-laget. Og sistnevnte, de jo veldig flinke. De treffer nerver hele tiden, sånn som når de intervjuet Erling Braut Haaland, og spør han det spørsmålet ingen andre tør å spørre. Hvor mye penger tjener du? Hvor mye penger har du på banken? Eller hvor mye koster klokka di? Det sånn som gjør at man kommer mye nærmere disse stjernene og disse politikerne. Vidalil har møtt noen i A-laget, og det aller første Vidalil ville jeg høre om, det var om de var glad i radio.
1: Ja! Hør det.
2: Det med gå fem på og sånne ting.
1: Og liker du P4?
2: Ja.
1: Hva det du liker så godt med P4?
2: Musikken og alt mulig.

Gleder du deg til at Madonna kommer med nytt album? Ja, noen gleder seg til og med at hun kommer på turné, men det som på en måte en sånn fellesnevner med alle sånne store artister at det, når de kommer med nytt album, så kommer de veldig ofte på turné, gjerne da rett etterpå, eller året etter. Og det som hyggelig nå at 3. juli, så det bekreftet at Madonna kommer med nytt album, Confessions 2, eller Confessions on a Dance Floor Part 2. Det en direkte oppfølger fra klassikeren fra 2005, da, Confessions on a Dance Floor. Det her blir hennes aller første studioalbum siden 2019, når Madonna kom med Madonna X. Og kanskje blir det til og med en turné på Madonna, enten i år eller

0: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
1: Produkter
2: lagret. AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

Thank you, Dido på P4. Og det skal jeg også gjøre. Jeg skal si tusen takk. Og så skal jeg minne om at vi to høres igjen I morgen på P4, hvis du har lyst til det, fredag kveld fra klokka 9. Men gå ingen steder, for Ingjerd Dale, hun sammen med deg, hun etter P4-nyhetene nå klokka 4, utover ettermiddagen og etter hvert kvelden med flere P4-favoritter. Tusen takk for at du hører på P4, og ha en fortsatt fin Kristi Himmelfartsdag.

0: Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene. Klokka fire.
1: Å sammenligne Norge og Sverige når man argumenterer for å halvere matmomsen blir feil, det mener finansminister Jens Stoltenberg. Ferske tall viser at matprisen i Sverige har sunket med hele 5,5% etter at de halverte matmomsen. FRP og Senterpartiet mener det viser at avgiftskutt virker og at Norge bør gjøre det samme.
2: At det ikke gir noen mening å se på priser uten å se på lønninger. Lønnsnivået i Sverige er lavere enn lønnsnivået i Norge.
3: Som betyr at kjøpekraften til den gjennomsnittlige svenske er svakere enn hos den gjennomsnittlige nordmann, sier Stoltenberg.
2: Fordi de har altså dårligere råd, mindre rutte med. Selv om prisen er lavere, så er altså lønningene enda lavere. Du kan ikke bare ta enkeltting, du må se på helheten.
3: Stoltenberg mener det er langt viktigere å sørge for å ikke komme i samme situasjon som i Sverige.
2: Prisen er lavere i Sverige enn i Norge, men svensker tjener mindre, så samlet sett så er det bedre i Norge. Det betyr ikke at alt er bra i Norge. Det er masse problemer i Norge, og folk som sliter, men det blir enda flere som sliter hvis man velger en svensk løsning.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Politiet ber om 4 uker varetektsfengsling for 18-åringen som er siktet for medvirkning til drap på Økeren. En 22 år gammel mann ble skutt og drept like ved en fotballbane i april. Grunnen til at politiet vil ha varetekt med fulle restriksjoner er faren for bevisforspillelse, sier de til NTB. Den 18 år gamle norske mannen erkjenner ikke straffskyld. Fra før er 2 svenske tenåringer på 15 og 16 år siktet for drapet. Dronning Margrethe er sliten, men ved godt mot, det sier det danske kongehuset etter at det ble kjent at dronningen ligger innlagt på sykehus på grunn av hjertekrampe. Der skal hun være til observasjon og ytterligere undersøkelser til over helgen. Britenes helseminister Wes Streeting går av. Han har lagt ut sitt avskjedsbrev på X, der skriver han at han har mistet tilliten til britenes statsminister Keir Starmer. Helseministeren er regnet som en av utfordrerne til Starmer, som nå er under press.
4: Ifølge flere britiske medier så er det ventet at han vil utfordre Starmer og ta kampen om å bli ny Labour-leder og statsminister, men det har ikke skjedd ennå, så det spekuleres i om han ikke har nok støtte. Han trenger å ha 80 partifeller i ryggen for å bli en reell lederkandidat, og det er nå 90 partifeller i Labour som har sagt at de vil bytte ut Starmer, men det betyr ikke at de er enige om hvem han bør bytte seg ut med, men ting skjer fort. Og det er mange som tror at det er flere Labour-politikere som ville utfordre Starmer etter hvert.
1: Det fortalte reporter i London, Tonje Iversen. Vi tar med at det har gått et snøskred over fylkesvei 520 i Røldal. Entreprenører er på vei, skriver Haugesunds avis. Også i Troms er det fare for snøskred i dag. Der har Varsom.no sendt ut varsel om faregrad 2. Det var nyhetsoversikten, og tar Inger Dale over og gir deg flere P4-favoritter.

Chesney Hawks, the one and only på P4, hvor Inger Dahle ønsker deg en riktig så fin torsdag ettermiddag. Og jeg må innrømme at jeg faktisk har ganske stor forståelse for at den britiske statsministeren Keir Starmer ikke har lyst til å gå av akkurat nå. For husk på det, folkens, at Keir Starmer, han Arsenal-fan, og hvis han klarer å være statsminister i 10 dager til, så får han sikkert mye bedre plasser på tribunnen når Arsenal møter Crystal Palace, og kanskje så blir han også da den statsministeren som får dele ut Premier League-pokalen til nettopp Arsenal, som nærmere et seriegull enn noensinne. Så kanskje det det som driver han, og så lager han noen allianser og sier det at, gutta, hvis jeg bare kan få sitte ut neste uke, da skal jeg ta og gå av mandag den 25. Hva vet jeg, men jeg tenker som så at du får vel ganske mye bedre plasser på fotballstadioner rundt omkring i verden hvis du statsminister enn hvis du ikke statsminister. Du, her denne middagen så skal du få høre fra gutta i Bausjen som ute med en ny sesong av serien, altså de som står også bak i Hvite gutter. Vi skal snakke litt med Janne Amble om hun som grunnløkka mamma har blitt tøffere etter å ha vunnet Kompani Lauritzen, og det blir mye bra musikk også, sånn som her for eksempel Pink med What About Us. Altså.

14. mai, men det søren ikke mye, kom mai du skjønner, milde og skue ut over det ganske land. Det har jo knapt tosiffra enkelte steder, og det gjorde jo at jeg faktisk måtte opp og hente ned igjen alt ullundertøyet som jeg hadde lagt opp der optimistisk for en ukes tid siden, da det gikk an å gå i shorts og småsko. Men aldri så gærent at det ikke godt for noe, for alle som da skal gå med en ullstakk eller en ullnikkers på 17. mai, så det faktisk bedre at det under 20 grader enn over 25. Man ser ganske mye mer elegant ut når man da kan stå og bære denne bunaden sin stolt og fin, i stedet for å stå og nesten svette bort med konstant svettebart på overleppa. Men vet du hva? Jeg trodde faktisk inntil for 10 minutter siden at jeg hadde rota bort bunaden min. Heldigvis hadde jeg ikke det. Du skal få historien ganske snart på P4.

0: Shakira på P4. Du, tenk deg at du driver og rydder ut av en kjellerbod, og så går du litt I surr I hvilke sekker som skal til Frelsesarmeen og til gjenvending, og hvilke som da skal opp I leiligheten. Og så plutselig så ser du den putesekken som du trodde at du hadde gitt bort, den ligger plutselig I stua, og så finner du ikke igjen bunaden din. Det endte bra. Du skal få høre historien ganske snart.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
15: Steinsprut.

Han veldig redd for å ødelegge, og I hvert fall for å miste. Jeg fikk aldri bunad til min konfirmasjon. På 80-tallet var ikke det noe spesielt kult, men jeg har vært så heldig å arve en bunad etter tanta mi, som jeg da har hatt I en 25 år, og som jeg veldig glad I, som hun fikk til sin konfirmasjon. Så dette her jo en bunad som betyr veldig, veldig mye. En nydelig Gudbrandsdals festbunad. Men for 3 år siden, da vi skulle rydde ut et bo, da går det litt fort noen ganger, og så surret jeg litt med hvilke puter som skulle til gjenvinning, og hvor bunaden da skulle henges fra moren min sin kjellerbod og opp på mitt eget loft. Og jeg har faktisk da gått rundt I 3 år og lett etter den bunaden, og begynt å innse at jeg kanskje hadde vært altså så hjernedød, at jeg hadde da klart å legge den opp I en UFF-container. Men nå I uka som var, altså vi snakket 3 dager siden, så var jeg nede I kjelleren for å rydde ut der, for da hadde det kommet noe vann inn fra et eller annet sted, og da måtte jeg liksom ta skikkelig utrydning helt da fra innerst I kjellerboden og ta ut absolutt alt, og I en svart søpplesekk oppe på en hylle, stille og forsagt bort I et hjørne, der lå den altså bunaden som jeg har lett etter I 3 år, og som jeg nå da endelig fant igjen, men som jeg kanskje ikke får brukt på søndag, fordi at den har krøpet litt mens den ligger der. Nå har jeg I hvert fall bunaden, og så jeg 1 år på å tilpasse bunaden og meg til neste 17. mai.

0: Duncan Lawrence Arcade, og denne låta her passer jo glimrende i dag, for nå i kveld så er det klart for den andre semifinalen i Melodi Grand Prix, og dette her er låta som vant nettopp den konkurransen i 2019. Men før det så skal vi ta en liten prat med Janne Amble, som vant årets utgave av Kompani Lauritzen, og jeg lurer på nå om hun har blitt en sånn skikkelig friluftsdame som bytter ut hotell med telt når som helst.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
11: enklere. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, er det til meg da?
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg er allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken nede i veien.
13: Ja, så.
11: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
13: Hjelp meg!
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: med Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og årets kompani Lauritsen ble vunnet av gravejournalist og som hun kaller seg selv grønnløka mamma Janne Amble. Og betyr det nå at hun hverken lar seg skremme av flymen sin mangel eller matmangel og tenker at uansett hvordan verdenssituasjonen ser ut, så kommer hun til å klare seg fint?
1: Nei, jeg blir jo veldig redd for sommerferien, jeg da. Så jeg er jo fortsatt mest glad i hotell. Jeg har ikke blitt noe sånn her friluftsmenneske enda. Men jeg er nok ikke så engstelig for å dra ut på tur. Jeg kommer ikke til å flå rype med barna mine anytime soon. Men bare det å vite at jeg behersker naturen og at jeg har gått mange timer i fjellet, gjør jo at jeg går inn i det med litt sånn senka skuldre. Det er ikke så farlig, det ordner seg. Så det er deilig.
2: Du har jo barn som er sånn tidlig i skolealder. Hvis du skulle gitt noen tips og råd, altså hva har du lært deg i kompani Lauritsen som du tror kunne komme godt med hvis du skulle på campingtur med to unger?
1: Og det er ganske mye, og jeg har liksom også tatt meg litt hjem i heimen. Jeg er liksom opptatt av at de skal re opp senga, og at det er liksom viktig å ha orden i tingene sine og sånt. Så det er mye å finne løsninger selv, og jeg synes det var mye fornuftig som kom frem under det oppholdet i kompani Lauritsen i forhold til dette med hvordan du skal forholde deg til andre og være en del av et lag og det å jobbe sammen i team, så det er mye fint å ha med seg som barn også har godt av å lære, men det er ikke sånn at de må ikke stå i rett og stå i planke hvis de har glemt å pusse tennene, altså. Vi er ikke der enda.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke jeg, eller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: 28 år siden sist.
10: Setter rekta fram mot ballet. Ja!
9: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
11: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

Nå det snart klart for nyhetene med Jon Skjerpen, der du blant annet skal få svare på et viktig spørsmål nå på vårparten, nemlig om du kan straffes for å skulke dugnaden. Ja.

0: Klokka 5, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: Politiet vil at 18-åringen som siktet for medvirkning til drapet på Økeren i Oslo i slutten av april skal varetektsfengsles i 4 uker. De opplyste tidligere i dag at en tredje person siktet i saken. Det snakk om en 18 år gammel norsk mann. Fra før to svenske tenåringer siktet for selve drapet på en mann i 20-årene. 18-åringen nekter straffskyld. Politiet sier i dag at etterforskningen av saken fremdeles pågår for fullt og at saken har høy prioritet. Finansminister Jens Stoltenberg advarer mot å sammenligne Norge og Sverige. Nye tall fra Sverige viser at matprisene der har falt hele 5,5% etter at de halverte matmomsen. FRP og Senterpartiet mener det viser at avgiftskutt virker og at Norge bør gjøre det samme. Men de møter lite forståelse hos finansministeren.
2: At det ikke gir noen mening å se på priser uten å se på lønninger. Lønnsnivået i Sverige lavere enn lønnsnivået i Norge.
3: Som betyr at kjøpekraften til den gjennomsnittlige svenske svakere enn hos den gjennomsnittlige nordmann, sier Stoltenberg.
2: Fordi de har altså dårligere råd, mindre å rutte med. Selv om prisen lavere, så altså lønningene enda lavere. Du kan ikke bare ta enkelting, du må se på helheten.
3: Stoltenberg mener det langt viktigere å sørge for å ikke komme i samme situasjon som i Sverige.
2: Prisen lavere i Sverige enn i Norge, men svensker tjener mindre, så samlet sett så det bedre i Norge. Det betyr ikke at alt bra i Norge. Det masse problemer i Norge, og folk som sliter. Men det blir enda flere som sliter hvis man velger en svensk løsning.
1: Reporter i saken Mona Tiller. Du kan ikke straffes for å droppe dugnaden i borettslaget, selv om naboen din kanskje skulle ønske det. Mai dugnadstid, og mange borettslag helt avhengig av at folk stiller opp for at de skal spare penger.
4: I en bakgård i hovedstaden har både barn og voksne møtt opp med river, koster og søppelsekker for å gjøre utområdet klart til sommeren. Men det å møte opp til dugnad ikke en selvfølge, sier advokat i Norske Boligbyggelag, Line Camilla Bjerkek.
5: Du gjør det frivillig, det ingen arbeidsplikt på dugnaden.
4: Likevel forsøker enkelte borettslag å innføre ulike former for gebyrer for dem som ikke stiller opp.
5: Det har man jo rett og slett ikke noe anledning til.
4: Bjerkek oppfordrer borettslagene derfor til å fokusere på godene ved å delta.
5: Alt kan ikke være en lovbestemt plikt. Vi kan allikevel gjøre det, fordi jo mer man kan gjøre på dugnaden, jo mer penger kan boligselskapet spare.
1: Reporter Rosa Røger. Og det norske Eurovision-bidraget får slakt av en svensk anmelder i dag. Jonas Lov skal delta i semifinalen i kveld, og etter de første prøvene fikk han beskjed av arrangøren om å være mindre sexy. Anmelderen til Svenske Aftonbladet skriver at det ubegripelig at den norske opptredenen kan oppfattes som sexy, og mener det heller burde vært advart om elendig rockedisco med snekkerbukser. Hva Europa synes, det får vi svaret på fra 9 i kveld. Det var nyhetene. Nå blir det mer P4-favoritter med Inger Dahle.

Eric Clapton, Tears in Heaven. Og Eric Clapton vel en av verdens aller mest kjente gitarrister, sammen med kanskje Brian May fra Queen og Jimmy Page fra Led Zeppelin. Men det ikke alle som har visst hvem disse karer her har vært, selv ikke lenge etter at de da har slått gjennom. For i en mottagelse som var på Buckingham Palace i 2005, så ble det nemlig et litt sånn pinlig øyeblikk da dronning Elisabeth skulle gå rundt og hilse på da mange representanter for brittisk musikkindustri, og ja, det var en mottagelse da som skulle hedre disse som hadde stått på lenge for brittisk musikk og underholdning. Og det ble litt pinlig når da hun først hilser på Brian May og lurer på hva han driver med, og han sier at jo, det gitarrist, og det samme var Jimmy Page og Eric Clapton. Men dronningen visste da åpenbart ikke hvem noen av disse var, selv om faktisk han ene er gitarrist i et band som bærer hennes navn. Det sier kanskje litt om hvor beskyttet liv disse kongelige lever borte i Storbritannia, eller gjorde. Jeg vil anta at prins William vet godt hvem Eric Clapton er.

0: På P4 først Sara Larsson med Can't Tame Her, og så her selvfølgelig den udødelige klassikeren Sommertider med Gyllene Tider. Men når det gjelder Sveriges poenggivning til Norge, så har den aldri vært spesielt Gyllene Tider. Så det at svenskene nå kritiserer oss for nok en gang å ikke ha et bra nok bidrag, det ikke noe nytt. Vi skal se litt på hvordan svenskene har gitt poeng til Norge gjennom Melodi Grand Prix-tidene.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: 28 år siden sist.
20: Setter ekta fram mot ballet. Ja!
19: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for 2 personer til en ny fotballhistorie.
21: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Adele selvfølgelig med Hello på P4, og i kveld så braker det løs for Jonas Love, det norske bidraget, og han skal ut da helt sist i den andre semifinalen, og tradisjonen tro, alene er sagt, så selvfølgelig svenskene ute og kritiserer det norske bidraget. Og det har vært litt sånn typisk det at svenskene ikke sånn kjempeimponert over de låtene som vi sender til Eurovision Song Contest, som det heter på utenlandsk, mens vi derimot har vel vært den mest trofaste tollergiveren, altså den som gir flest poeng til Sverige gjennom tidene. Jeg tok og tittet litt på det, og vi har faktisk gitt svenskene 21 tollere, og da har gitt selvfølgelig 12 poeng til alle vinnerne fra ABBA til Loreen. Sverige derimot har vært litt mer gnine med sine 12 poengere, for vi har bare fått 10 tollere av dem gjennom tidene. Og den første tolleren kom ikke før, altså i 1985, da det var Bobby Soxe som vant, og så fikk selvfølgelig Alexander Rybak også en toller. Men visste du det, at da Secret Garden vant i 1995 med Nocturne, så ga ikke svenskene oss et poeng i det helt tatt. Så hva svenskene mener om Jonas Love, det tenker jeg at jeg ikke skal bry meg om. Jeg bare gleder meg masse til finalen, og snart skal vi også ta en prat med Ellen Befring Thomassen, som vår reporter i Wien. Vi skal snakke med henne litt etter klokka 6. Nå på B4 så det en låt, Chris Rea med The Road.

0: Etter stor suksess med 7 sesonger av Hvite gutter, så fant gjengen ut at de skulle lage en serie som parodierte politiet, nemlig Bausjen, og den fikk de også 2 gullrutepriser for i fjor. Nå er de klare med sesong 1, der de på oppfordring fra politiet selv har harselert enda mer med ordensmakten. Du skal få møte gutta etter Robin og Roxette, som du får ganske snart på P4.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
1: P4. Musikk

0: Roxette med Listen to Your Heart som du fikk på P4. Du, de fikk ikke gullruten for noen av sesongene av Hvite gutter, men da Johannes, Jørgen, Eirik og Torjus satt I gang å lage serien Bausjen, som ja, strengt at gjør litt narr av politiet og etterforskningsmetodene deres, da ble det ikke bare en, men to gullruter. I morgen så det klart for en ny sesong av serien, og Eirik Vattum Bjørnstad, hvor vi møter gjengen I sesong 2?
1: Nei, altså I første episode så, vi synes det jo var veldig gøy å tenke hva det verste som kan skje med disse vanlige politifolka som ikke så gode I jobben sin. Og det jo at det skjer et dobbeltdrap. Vi tenkte på de på ordre, som var først på stedet, og tenkte at det må jo ha skjedd noe gærent der. Og det, når vi har intervjuet litt politi også, så har vi jo fått høre at det jo de som kommer først på stedet som fucker opp mest. Så det de som kanskje gjør at det vanskelig å finne morderen og de som forsvunnet. Så det blir vår rolle i åpningen av sesong 2, at vi først på stedet på et drap. Og det som enda verre for min karakter. Altså min karakter PK, altså avsnittslederen, han skal jo selge huset. Og det verste stedet å selge huset jo I drapsområdet. Så det tenkte vi, det den største personlige krisen vi kan sette hånden I, at det dobbelt drap I nabolaget. Og det gjør at prisen på huset, den går motsatt vei enn det man håpet.
2: Men det noen som har blitt furtne og sure for at dere gjør narr av ordensmakten?
3: Vet du hva? I sesong 1 så var vi prøvde å kødde, men vi var kanskje litt for sånn tro mot hvordan det på ekte. Og da fikk vi, politifolka ble litt furtende og sure, men de ble mest furtende og sure fordi de syntes vi kunne kødde enda mer med dem. Så det har vi tatt dem på ordet på denne sesongen.
0: Det var Johannes Rålsen først som du hørte til slutt der, og jeg har sett de to første episodene. Veldig morsomt, veldig tatt på korene, og ikke minst veldig gøy at komiker Henrik Fladseth også med I en rolle som lokalavisreporter. På P4 nå blir derimot Britney Spears' Oops, I Did It Again.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmakker.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Dette er P4.
13: Lyden av Norge.

Alex Warren med Fever Dream. Og I nyhetene med Jon Skjerpen nå på helslaget, så skal du få en liten oppdatering fra Donald Trump sin tur til Kina. Og etter nyhetene så skal jeg høre med Ellen Befring Thomassen I Wien om hvordan stemningen der bare timer før den andre semifinalen I Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, som den vel heter på utenlandsk.

0: 6, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: Donald Trump sier Kinas president vil hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Det kommer frem i et intervju med Fox News i forbindelse med Trumps 2 dager lange besøk hos president Xi Jinping.
2: He said, I would love to be a help if I could be of any help whatsoever. He'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
1: Det sa Trump til Fox News i dag. Hvordan Kina eventuelt vil eller kan bistå ikke kjent. Ansatte i NRK reagerer på at kanalen har leid inn en kommentator utenfra for å kommentere Norges kamper i fotball-VM. Kasper Wikestad er hentet inn fra Viaplay til mesterskapet som begynner om en knapp måned. Mangeårig fotballkommentator i NRK Christian Nilsen bekrefter overfor VG at han skuffet og overrasket over at han ikke får jobben. Sportsredaktøren i NRK sier det ikke til å unngå at enkeltmedarbeidere kan bli skuffet. Glem finværet. Nå må du kjøpe regnponcho til 17. mai. Det i hvert fall oppfordringen fra Meteorologisk institutt. Det var lenge meldt sol, 15 grader og strålende bunadsvær over stort sett hele landet, men bare dager før den store dagen ser varslet nå litt kjipere ut, blant annet med regn i Sør-Norge.
3: Det blir nok mest byger utover dagen, sånn midt på dagen blir det nok så tett.
4: Sier vakthavende meteorolog Tone Kristin Taule. Rogaland og Vestagder slipper unna de verste nedbørsmengdene, men overalt i landet blir det kaldere enn først meldt.
3: På Østlandet kan du få en sånn 12-15 gjerne, men på Vestlandet så er det kanskje så det holder hardt med 10 grader.
4: Den store værvinneren blir Nord-Norge. Indre deler av Troms og Finnmark får de høyeste temperaturene, kanskje opp mot 16 eller 17 grader.
3: Men at det blir en og annen byge der også, vil det bli. Altså.
1: Reporter her Otto Rognstad. Og du har ikke lov til å skulke dugnaden i borettslaget. Det bare ikke sikkert du blir så populær nå på våren når borettslag og sameier avhengig av at folk stiller opp for å holde kostnadene nede.
5: I en bakgård i hovedstaden har både barn og voksne møtt opp med river, koster og søppelsekker for å gjøre utområdet klart til sommeren. Men det å møte opp til dugnad ikke en selvfølge, sier advokat i Norske Boligbyggelag Line Camilla Bjerkek.
6: Du gjør det frivillig, det ingen arbeidsplikt på dugnaden.
5: Likevel forsøker enkelte borettslag å innføre ulike former for gebyrer for dem som ikke stiller opp.
6: Det har man jo rett og slett ikke noe anledning til.
5: Bjerkek oppfordrer borettslagene derfor til å fokusere på godene ved å delta.
6: Alt kan ikke være en lovbestemt plikt. Vi kan allikevel gjøre det, fordi jo mer man kan gjøre på dugnaden, jo mer penger kan boligselskapet spare.
1: Reporter i saken Rosa Røger. Det norske Eurovision-hoppet Jonas Lov måtte ha hjelp av en stemmelege og akupunktør for å bli klar til semifinalen i kveld. NRK skriver at den norske artisten har slitt med stemmebåndene og at han derfor trengte behandling. I går kveld ble det derfor satt nåler i halsen hans, og om 3 timer får vi svaret på om det har fungert. Flere nyheter, det blir om 1 time. Ingjerd Dahle fortsatt her og holder deg med selskap i P4 Favoritter.

Beyoncé, If I Were a Boy, her på P4, Kristi Himmelfartsdag, 14. mai, bare 3 dager igjen til den store, store nasjonaldagen, som også for mange den store bunadsdagen. Nå hørte vi i nyhetene hos Jon Skjerpen at det mest sannsynlig blir ordentlig dårlig vær, spesielt på Vestlandet og på Østlandet, men da tenker jeg aldri så gærent at det ikke godt for noe, for jeg vet at det mange der ute, inkludert meg selv, som kanskje ikke helt kommer inn i bunaden i år, og da det innmellom litt deilig å si at vi blir hjemme i år, vi får været så dårlig, og så slipper man da å tenke på at man skal ha på seg en litt for trang bunad, som strengt at føles ut mer som et pølseskinn enn som en festdrakt, og så kan man bare love seg selv at til neste år, da skal den passe sånn som den skal. Det også den andre semifinalen i Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, og jeg skal høre litt med reporter Ellen Befringe Thomassen, som akkurat nå i Wien, har truffet Birk og mammaen hans Ingrid, som da skal se finalen, og faktisk også har fått en liten smugtitt på Jonas Love på selve semifinaledagen. Men vi begynner aller først med Dire Straits, Sultans of Swing på P4.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: David Guetta og Sia med Flames, så det skal vel bli både flammer og pyro på scenen under den andre semifinalen I Eurovision Song Contest også, all den tid både Norge, Danmark og Finland skal I ilden I kveld, og ganske snart så skal jeg ta en liten prat med Ellen Befringe Thomassen, som der nede I Østerrikes hovedstad og har funnet to skikkelige Melodi Grand Prix fans.
1: Sommerfix solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
5: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill da, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Det så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
9: Hæ?
8: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det jo det.
8: Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
17: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
18: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
19: Is, veldig glad I is. Sånn trikolor jo favoritten da.
20: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
21: Jeg elsker du deg.
22: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Du hører på P4, det bare timer igjen til Jonas Love skal stå på scenen i Wien. Og i Østerrikes hovedstad så du Ellen Beffring-Thomassen. Og hvor står vi akkurat nå?
1: Akkurat nå så står jeg altså utenfor Wiener Stadthalle. Nesten Wiener
2: Stadthalle.
1: Stadthalle, min tysk ikke så god. Og det her Jonas Love skal stå på scenen om bare noen timer. Og her jeg møtte på Birk og Ingrid. Birk, du har vært inne og sett på prøvene. Hva tenker du, kommer Jonas til å gå videre til finalen i dag?
3: Jeg vil si at han kommer til å gå videre, men han hadde hatt mye bedre sjanser på tirsdag, og det en krevende, veldig krevende semifinale.
1: Hvem det du mener egentlig best i kveldens semifinale?
3: I forhold til vinnersjanser, Finland.
1: Ja, Finland og Danmark, som i hvert fall skal på scenen i dag, er jo en...

0: masse, masse energi.
1: Ah, det herlig. Skal dere få med dere finalen også, eller?
0: Den skal vi se i, på en arena ute, sammen med kanskje 100 000 andre østerrikere og tilreisende, håper vi.
2: Og en fun fact, han startet faktisk med å lage sånn ho-ho-lyd helt på starten.
1: Ja, det blir spennende. Det blir nok noen rare moves fra Jonas Love. Han går i hvert fall på scenen som den aller siste i dagens semifinale, der hvor 10 land går videre av 15 deltakere.
3: Og deg, Ellen, hører vi vel fra i radiofrokosten i morgen. Da skal vel du gi full rapport både fra Melodi Grand Prix og vinepølser og vinesnitzel og vinebrød, eller?
1: Og alt du putter vinet foran, og all den manglende tysken jeg ikke kan. What is

0: Issues med Julia Michaels på P4, og i kveld altså så skal det avgjøres om Jonas Love kommer videre til finalen i Melodi Grand Prix, og det kan jo være starten på en enorm karriere som kan vare i mange, mange tiår. Se bare på ABBA som vant i 1974, fortsatt så spiller vi dem, og det skal vi snart gjøre også på P4. Du skal få Dancing Queen etter Bailam og under våre laken.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
8: Her ute finner du roen.
9: Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hei, hei.
20: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
19: Feber?
20: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
21: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
22: 28 år siden sist.
23: Setter rekta fram mot ballen. Ja! Det
22: god! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
24: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Bailamo her på P4, hvor jeg sitter og følger litt med på dette statsbesøket som Donald Trump er på i Kina. Og der har han jo med seg en del statsråder, for eksempel Pete Hegseth, men også en del sånne tech-oligarker som vi nå har lært at de heter, altså steinrike IT-sjefer, for eksempel da Elon Musk. Og når jeg ser de bildene nå som ligger ute på sosiale medier, så burde man kanskje da før man gikk av flyet og skulle møte lederne i en av de aller eldste sivilisasjonene i verden, sagt at på samme måte som ungdomsskoleelever får beskjed om å legge igjen mobiltelefonen utenfor klasserommet når de skal inn og fokusere og prestere, så foreslår jeg folkens at vi da bare legger igjen mobiltelefonene våre, for eksempel hos The Secret Service, før vi da går inn og blir tatt imot av de kinesiske myndighetene. Elon Musk nemlig, han sitter og filmer rundt seg, omtrent som han skulle være på en fotballkamp, kanskje en VM-finale, men Apple-sjefen er ikke noe bedre, han kom nemlig bort til Elon Musk da de satt seg ned for å spise middag for å få en selfie. Ellers så ser jeg også at det er et par av de yngre kinesiske lederne, de vil si da de som er under 70, som gjør det samme. Få meg til å tenke litt på når jeg er på hundejordet sammen med bikkja mi, om hvordan disse små valpene og unghundene da flokker rundt de eldste hundene sånn for å få anerkjennelse, og det er vel strengt tatt det dreier seg om, selv i de aller mektigste kretser når det gjelder menn som samles. Det er liksom for de yngre å få anerkjennelse av de eldre, men lekkert ser det ikke spesielt ut.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Dancing Queen, ei låt i sang for kong Carl Gustav og hans kommende dronning Silvia dagen før de gifta seg. Jay Severitt og Bryan Adams får du ganske snart på P4.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det...
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
13: Jeg er Triana Iglesias.
14: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Dette er P4.
16: Lyden av Norge.

Jace Everett, Bad Things på P4. Du, det en uvanlig mangel på lojalitet og lagfølelse. Heldigvis så ikke Ståle Solbakken som sier dette om herrelandslaget I fotball. Hvem som sier det, får du vite I nyhetene med Jon Skjerpen nå på helslaget.

0: Jon Skjerpen gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Det en uvanlig mangel på lojalitet og lagfølelse i samarbeidet mellom de rødgrønne partiene. Det mener valgforsker ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad. Tirsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert budsjett, og nå skal det forhandles. Tuastad spår svært krevende uker for Arbeiderpartiet og sier til Nettavisen at de andre partiene hele tiden ønsker å markere seg og slåss for sine saker. Det misnøye internt i NRK etter at kanalen valgte å leie inn en VM-kommentator. Kasper Wikestad hentet fra Viaplay for å kommentere blant annet Norges kamper. Mangeårig fotballkommentator i NRK, Christian Nilsen, bekrefter overfor VG at han skuffet og overrasket over at han ikke får kommentere Norge i VM. Sportsredaktøren i kanalen sier det ikke til å unngå at enkeltmedarbeidere kan bli skuffet. Kinas president sier han vil gjøre det han kan for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Det hevder USAs president Donald Trump i et intervju med Fox News i dag. Uttalelsen kommer i forbindelse med Trumps to dager lange besøk hos Xi Jinping i Kina.
2: Look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuzstredet open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
1: Det sa Trump til Fox News. Hvordan Kina eventuelt vil eller kan bistå ikke kjent. Storbritannias hardt pressede statsminister Keir Starmer takker helseminister Wes Streeting for innsatsen og sier det synd at han forlater regjeringen. Helseministeren gikk av i dag fordi han har mistet tilliten til Starmer. Streeting trekkes også frem som en av de store utfordrerne til statsministeren, som flere krever at må gå av etter et svært dårlig lokalvalg. Og 17. mai blir varmere i Troms og Finnmark enn i Sør-Norge. Værvarslet for folk i sør har snudd, og nå det paraply og regnponcho som gjelder på nasjonaldagen ifølge Meteorologisk institutt. Det var lenge meldt sol, 15 grader og strålende bunadsvær over stort sett hele landet, men bare dager før den store dagen ser det ut til å bli mindre å rope hurra for.
3: Sør-Norge så venter med regnbyger, og det blir nok mest byger utover dagen, sånn midt på dagen blir det nok så tett.
4: Sier vakthavende meteorolog Tone Kristin Taule. Rogaland og Vestagder slipper unna de verste nedbørsmengdene, men overalt i landet blir det kaldere enn først meldt.
3: På Østlandet kan du få en sånn 12-15 gjerne, men på Vestlandet så det kanskje så det holder hardt med 10 grader.
4: Den store værvinneren blir Nord-Norge. Indre deler av Troms og Finnmark får de høyeste temperaturene, kanskje opp mot 16 eller 17 grader.
3: Men at det blir en eller annen byge der også, vil det bli, altså.
5: Det høres ut som en del må kanskje gå til innkjøp av regnponsjon.
3: Det tror jeg kan være lurt.
1: Reporter i saken Otto Rongstad. Og det var nyhetene, som setter tilbake igjen til Ingjerd Dale i studio med P4-favoritter.

Flowers med Miley Cyrus på P4 på en litt hustrig Kristi Himmelfarts dag. Men hva egentlig Kristi Himmelfarts dag? Hvorfor har vi fri I dag? Vi har sendt reporter Vibeke Skauge ut på gata. Du skal snart få høre svarene, og så skal vi også snakke da med Kasper Kvello om hva hans fineste VM-minne gjennom tidene. Snakker da om fotball-VM som sparkes I gang, og om, ja, litt under en måned. Men først Bruce Springsteen med The River på P4.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Morten Abel, som vi sist kunne se i påskekrimmen Mord i Sogn, og da spilte han en forholdsvis eksentrisk og sint eldre gubbe. Du, det Kristi Himmelfarts dag i dag, og snart skal du få vite hvorfor vi markerer den dagen. Så kan dere kanskje ha en liten gåte på hytta eller i bilen, eller hvor dere sitter og hører på P4 akkurat nå, og se om det noen som husker riktig.
1: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
11: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
18: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
19: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
20: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været.
21: Ja. Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
22: Ja, vi elsker.
21: Ja, vi elsker.
0: P4 elsker deg. En god mai.

0: Kiss, Crazy, Crazy Nights på Kristi Himmelfartsdag, eller Himmelsbretten, som enkelte velger å kalle den. Men hva det egentlig som vi markerer I dag, og som gjør at vi har fri, og med det altså får en inneklemt fridag I morgen? Kollega Diveke Skauge har vært ute på gata her på Asle og spurt om nettopp det. Hva egentlig Kristi Himmelfartsdag?
1: Vet jeg ikke. Vet du?
2: Aner ikke.
1: Ingen anelse. Hvis du skulle liksom gjette? Nei, det vel sikkert en kristen høytid tradisjon da. Men mer vet jeg faktisk ikke.
3: Hva Kristi Himmelfartsdag?
1: Oi, nå spør du godt altså. Jeg tror ikke jeg kan svare på det.
3: Det en fridag, det vet vi.
1: Men altså det vet du hva, det vet jeg faktisk ikke. Det jo noe, ikke det religiøst? Spesifikt hva det vet jeg faktisk ikke. Så det...
3: Og med deg, vet du hva Kristi Himmelfartsdag
4: Ja, det forsvant en gang på skolen, tror jeg. Rett etter at jeg hadde lært det.
5: Ta det til han som fremdeles går på skolen, tenker jeg. Ta det som pensum.
3: Hva Kristi Himmelfartsdag?
4: Det et godt spørsmål.
3: Men det bare supert om du googler det, så da får vi svaret.
4: Om jeg får opp noe fint, ja. Til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellingen I det nye testamentet, ble tatt opp til himmelen. 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene etter oppstandelsen.
0: Og der var det en som ved hjelp av en liten jukselapp klarte å bestå kristendom muntlig, da eksamensensor Diveke Skauge var ute på gata og spurte folk om hva Kristi Himmelfartsdag Men da selvfølgelig oppfølgingsspørsmålet da. Hvorfor all verdens land rike feirer vi pinse? Om 10 dager. Tenker jeg skal sende ut til Dyveke til å spørre folk om det også. Her på P4 så blir det All of Me med John Legend.

0: Freddie Mercury, Living On My Own. Og hvis jeg hadde spurt deg, hva ditt aller fineste minne fra et fotball-VM? Altså, det en tidlig scoring? Det en utvisning? Det et lag som gikk mye lenger enn man trodde? Det for eksempel Island? Kan det være Sverige som tok VM-bronse? Eller det noe helt annet? Jeg har hørt med Kasper Kvelvo, og du skal ganske snart få høre hva hans aller fineste fotball-VM-minne
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
14: Wake up, you bastard!
13: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: 28 år siden sist.
16: Setter rekta fram mot ballen. Ja! Det
15: mål! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
17: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: med Journey på P4, og jeg tror vi mange som sterke i troa om hvordan det kommer til å gå med det norske fotballlandslaget i VM, fotball-VM, som starter om en liten måned. Og det noe helt sånn spesielt med disse mesterskapene som hvert fjerde år, som for en gang skyld samler hele verden til noe hyggelig. Og jeg har snakket med treningsinfluencer og også sofadeltager Kasper Kvello om hvilket VM-minne gjennom tidene som hans aller fineste.
1: Det VM jeg nok husker best tror jeg var Sør-Afrika 2010, men det noe med det 2014-VM som sitter i meg, fordi da hadde jeg, altså 16. juni 2014 så fylte jeg 18 år. Og VM begynte ganske rett etterpå, da var jeg akkurat gammel nok til å komme inn på kontraskjæret. Så jeg og de andre gutta som hadde blitt 18 kunne liksom dra på kontraskjæret for å se på VM. Det var så gøy. Og det liksom kunne kjøpe sitt første øl der og se på fotball. Og så jo det samme VM som når Tyskland slo Brasil 7-1. Det var mange ting i det VM der som bare sitter, ass.
2: Men hvordan tror du det blir nå som du for første gang opplever Norge i et mesterskap i USA? Hvordan blir det?
1: Det blir helt sykt. Det nesten sånn at jeg ikke kan huske at jeg gledet meg til noe mer enn akkurat dette her. Og det noe med det at de tre kampene man garantert å se Norge VM, landet kommer til å stille. Alle skal bare se på de kampene. Og det uansett om du sånn som mutteren som ikke drittfotballinteressert, eller søsteren min som ikke ser fotball i det hele tatt, alle kommer til å se det. Og det noe med det der, den samlende effekten fotballen kan ha, da. Den slår ut i alle blomst under de tre kampene, så det gleder jeg meg helt sykt til.

0: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Og hvis du lurer på akkurat når Norges kamper går, så begynner fotball-VM for Norge sin del da, jeg vil si sent på kvelden 16. juni, for det da ved midnatt 17. juni, hvor Irak og Norge spiller mot hverandre, og så det Sankthansaften, hvor Norge spiller mot Senegal, og så det da den store kampen Norge-Frankrike, som 26. juni. Og så får vi håpe da at VM varer litt lenger for Norges del, og at vi da også kommer til gruppe, eller kommer ut av gruppespillet og videre i VM. Her på P4 så skal vi ganske snart videre med K-pop Demon Hunters.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en, altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: P4-favoritter med Ingjerd Dale.

K-pop Demon Hunters med Golden. Og jeg lurer på ja, om det noen korps som har begynt å spille denne her, som kanskje spiller den 17. mai. For av og til så det jo sånn at hvis det poplåter som blir superpopulære, så hender det at den blir gjort om til korpslåter også. For eksempel Fairytale med Alexander Rybak. Du, da det bare å krysse fingrene for Jonas Love i kveld, og i morgen tidlig så det Mikael Andreasen og Ole Morten Føreland som da har radiofrokosten. Jeg heter Inger Dahle, skal takke så mye for følge, men det Samantha Skogran som tar deg videre inn i kvelden denne Kristi Himmelfartsdag. Ha det!

0: Klokka 8, og Jon Skjerpen gir deg P4-nyhetene.
1: Sommerens fotball-VM åpenbart et fristende mål for terrorister. Det sier en av USAs fremste terroreksperter, Gina Ligon, til NRK. Det brukes enorme summer på terrorsikring foran fotball-VM, blant annet for å sikre luftrommet over stadionene mot mulige droneangrep. Krigen i Iran har også økt faren for terror, og eksperten sier terrorister ønsker å angripe sportsarrangementer på grunn av den høye synligheten og den kulturelle betydningen. Alle tenker på seg selv, og det gjør det vanskelig å bli enige om et budsjett. Det sier valgforsker ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, foran forhandlingene om revidert budsjett som regjeringen la frem sitt forslag til tirsdag. Tuastad sier til Nettavisen at det en uvanlig mangel på lojalitet og lagfølelse i det rødgrønne samarbeidet. Du kan bli nødt til å bruke paraply for å holde dress og bunad tørr på 17. mai, i hvert fall i Sør-Norge, der værvarslet har snudd fra behagelige temperaturer og sol til regn.
2: Det blir nok mest byger utover dagen, sånn midt på dagen blir det nok så tett.
3: Sier vakthavende meteorolog Tone Kristin Taule. Rogaland og Vestagder slipper unna de verste nedbørsmengdene, men overalt i landet blir det kaldere enn først meldt.
2: På Østlandet kan du få en sånn 12-15 gjerne, men på Vestlandet så er det kanskje så det holder hardt med 10 grader.
3: Den store værvinneren blir Nord-Norge. Indre deler av Troms og Finnmark får de høyeste temperaturene, kanskje opp mot 16 eller 17 grader.
2: Men at det blir en og annen byge der også, vil det bli.
1: Reporter Otto Rognstad. Nå det en time igjen til den andre semifinalen i Eurovision Song Contest begynner, og der Norge med. Det også 14 andre land, og 10 av dem skal videre til finalen lørdag. Norske Jonas Lov aller sist ut på scenen i kveld, og reporter i Wien, Ellen Beffring, hvordan mulighetene for en finaleplass?
4: Nei, som det ser ut på oddsen akkurat nå, så ligger han jo da på en tiende plass, og det kan jo bli veldig spennende, for det jo bare 10 land som skal gå videre til finalen i dag. Vi så i første semifinalen at landet som lå på tiende plass gikk ut, men Jonas Lov har jo et show som det slår litt raketter og fyrverkeri av, så det kan jo hende at han klarer å overbevise likevel. Og vi møtte han jo for ikke så alt for lenge siden her nå, så møtte han norsk presse her på Mediesenteret i Wien, og der ville han ikke love noe når det kommer til en finaleplass.
5: Det gjenstår å se. Altså, det så ut av mine hender, og det veldig deilig at det ut av mine hender. Jeg har jobbet revene av meg nå i x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan jeg ikke gjøre. Altså.
1: Semifinalen begynner altså om litt under en time. Når Ståle Solbakken skal presentere Norges tropp til fotball-VM, så skal han gjøre det i sin egen hjembygd. Det neste torsdag at vi får vite hvilke spillere som med i den første norske VM-troppen for herrer siden 1998, og det skjer hos Grue IL, skriver VG i kveld. Ellers det foreløpig få detaljer som kjent rundt selve arrangementet. Nyheter blir igjen klokka 9. Nå Samantha på plass her på P4.
6: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Riktig god kveld og velkommen skal du være til P4-kvelden den 14. mai, Kristi Himmelfart. Håper du har hatt en fin dag og kanskje langhelga. Så vidt I gang for din del, og det gjelder også russefeiringen som nå I gang. Skal innom feiringen I løpet av denne timen, blant nydelig musikk. Du hører The Way You Make Me Feel på P4.

0: Har du hørt om et par som dukker opp i flere av låtene til Bon Jovi? Dukket først opp i Living on a Prayer i 1986 og gjorde senere et lite comeback i låta På vei.
1: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Bonjour. La mer. Amour.
8: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
10: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
11: Dette er P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Morgenen også, det er veldig ordentlig.
11: P4.

0: sånn.
1: Skal du ut og fly denne helga, så kan det være lurt å slenge på seg bunaden, hvis du har det. For på 16. og 17. mai får alle passasjerer med bunad gå gjennom en pyntet sluse, en slags fast track. Men en liten vurdering å ta med seg, alle søljer og bunadsmykker må av gjennom sikkerhetskontrollen, så det, ja, det kan også ta sin tid. Men det en hyggelig gest nå som en nasjonaldag.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 150 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Og farvel til 13 års skolegang og hallo til russefeiringen og frihet, i hvert fall nå som russetiden har blitt flyttet, i hvert fall til etter skriftlig eksamen. Statsminister Jonas Gahr Støre, som var innom oss nylig, han støtter flyttingen og mimret også tilbake til da han var russ.
1: Og vår russefeiring, som for meg begynte i 1979, den begynte natt til 17. mai.
2: Åja, gjorde han det?
1: Da tok jeg på russeluene sånn rundt midnatt.
2: Men du er jo en ansvarlig type, og du var jo da også russesjef, men fant du ikke på noe sprell da?
1: Jo, ingen? Det skal jeg ikke ta her på papiret.
2: Jo,
1: det er helt riktig, jeg fant på sprell, og noe av det synes jeg var kjempegøy, og ikke alt er jeg like så stolt av.
2: Men når skal de gi seg da, hvis de starter 17. mai? Hva anbefaler statsministeren? Skal de holde på en uke, eller fire uker, eller?
1: Altså, det er jo opp til folk, hva de vil bruke tiden sin på, egentlig.
3: Men, så lenge de orker.
1: Hva sier du?
3: Så lenge de orker.
1: Ja, men jeg synes jo den tiden hvor elevene var så utslitt at de nesten ikke klarte å krabbe inn til eksamen, det er ikke bra. Men det er jo sånn, jeg vet ikke, i løpet av en sånn uke eller to, så er det jo... Får man gjort noe mye festing, da.
2: Ja.
1: Og det unner jeg dem. Det er jo så 13 år på skolen.

Det finnes mange eksempler på skuespillere som finner kjærligheten både på film og i virkeligheten. Tom Cruise og Nicole Kidman, Brad Pitt og Angelina Jolie. Men så finnes det filmpar som faktisk ikke liker hverandre overhovedet. Og det var, hvis nok tilfelle, mellom Patrick Swayze og Jennifer Grey som spilte kjærester i Dirty Dancing. Jeg håper jeg ikke ødelegger opplevelsen, det en filmfavoritt. Men de leverte likevel, og resultatet, ja, det husker du kanskje.

0: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger lase. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
3: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
9: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
10: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og Sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Og klokka den nærmer seg 9 denne torsdagskvelden. Vi skal straks innom nyhetene, og så fortsetter du og jeg, Samantha, med P4 i kveld. Jeg håper du blir værende.

0: Klokken er 21, her er P4 Nyhetene. Bruk av droner bekymrer terroreksperter foran fotball-VM. USA har brukt store summer på terrorsikring, blant annet å sikre luftrommet over arenaene mot mulige droneangrep, melder NRK om. En av USAs fremste terroreksperter, Gina Ligon, sier til kanalen at VM et åpenbart terrormål på grunn av den høye synligheten og den kulturelle betydningen. Uansett hvor hyggelig Donald Trumps statsbesøk til Kina virker, så må vi huske at USA og Kina og vil være rivaler. Det sier professor ved Forsvarets høyskole Øystein Tunsjø. Trump på et 2-dagers besøk hos Xi Jinping, og Tunsjø sier til VG at de to snakker som om de partnere, men at de har grunnleggende motstridende interesser, og at konfliktene viskes bort i festtaler, banketter og seremonier. Regjeringen ikke i nærheten av å gjøre det som trengs for å få fart på boligbyggingen i Norge. Det mener direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund, Bård Folke Fredriksen. Det har lenge vært advart om krise i nyboligmarkedet på grunn av høye byggekostnader og høy rente. Både i år og neste år venter regjeringen langt lavere boliginvesteringer enn tidligere anslått.
1: Boligbygging kanskje den bransjen som har det vanskeligst i Norge nå. Byggingen går for halv maskin i forhold til hva befolkningsutviklingen skal tilsi, og så gjør ikke regjeringen noen ting i dette reviderte budsjettet. De kunne for eksempel økt Husbankens låneramme, fordi det søkt om mye, mye mer lån til oppføring av boliger i Husbanken enn vanlig, men pengene var fordelt allerede før påske.
2: Hva ser du for deg skjer hvis ingenting blir?
1: Da vil du få enda flere konkurser enn du har sett den siste tiden. Flere vil bli arbeidsledige, og jeg redd for at byggebransjen vil miste kompetanse.
0: Regjeringen viser til at den blant annet jobber for å forenkle krav til boligbygging, reporter Susanne Frisk. Influensere kan bli pålagt å tekste innhold de legger ut, og hvis de ikke gjør det, kan de få bøter, beskjeden fra tilsynet for universell utforming av IKT. De som tjener penger på sosiale medier må nemlig følge regelverket som sier at flest mulig må få tilgang uavhengig av eventuelle funksjonsnedsettelser, melder NRK. Og Jonas Lov tør ikke garantere noen ting før han nå skal ut i den andre semifinalen i Eurovision Song Contest. Han sist ut av de 15 artistene som deltar med sin låt Ja, ja, ja, og 10 nasjoner går til lørdagens finale.
3: Altså, det så ut av mine hender, og det veldig deilig at det ut av mine hender. Jeg har jobbet reven av meg nå i x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan jeg ikke gjøre. Altså. Ja, jeg fikk bare 3 timer søvn i natt. Jeg tror bare adrenalinet etter den første fulle salen i går, og at det har vært mye usikkerhet rundt stemmen og sånne ting til det denne uken, og så bare kunne levere til gull i går, og få så mye gode tilbakemeldinger, da kjente jeg at det var vanskelig å sove etter det, altså.
0: P4s reporter i Wien Ellen Beffring. Og P4-nyhetene fikk da Jon Skjerpen, nå tilbake igjen til Samantha.
4: Du hører P4-kvelden med Samantha.

Lush Life, i det klokka har passert ni. Håper du har hatt en fin kveld hittil, og veldig hyggelig at du vil tilbringe deler av den her i P4-kvelden med meg, Samantha, som skal spille musikk for deg fram til 11, og vi setter i gang vi aller først med litt Moonlight Shadow.

0: Straks på P4, en låt som tar deg rett tilbake til et svett dansegulv i 2004. Bli med om 2 minutter.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Norsk Tipping på Hamar.
7: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
6: Ja, det skal ikke ha noe å si,
7: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
6: Ja.
7: At det er mye lottomillionærer der.
6: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
7: Ja.
6: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
7: Hvilke på en måte områder geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
6: Nei, det har ingenting å si.
7: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er i en koffert, eller hva dere...
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Dette er Lyden av Norge. P4.

blir ikke knallvær på 17. mai I år. Det gjelder de fleste steder, men I dag kom nyheten om at årets sommer ser ut til å bli varmere enn normalt. Kanskje ikke så bra klimamessig, men det sier sommerprognosene til Meteorologisk institutt, og det gjelder for hele landet. Når det sagt, så forventer de også like mye regn som normalt. Så skiftende vær, ja, det vi vel vant til.

0: straks innom storsalen på Folkets hus og en nervøs liten kar om 2 minutter.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 ganger 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
5: 40 000.
3: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: P4.
9: Lyden av Norge.
11: Ja, vi elsker.
12: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
9: Ja, vi elsker.
13: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
14: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
15: Å være med venner. Fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
9: P4 elsker deg en god mai.
16: Storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter

Lang helg eller ei, så håper jeg, Samantha, at du nyter kvelden. Og kanskje du som meg også har vanlig arbeidsdag i morgen. Men da, min venn, er det tross alt fredag og helg i vente. Mandagen, den lang.

0: Trenger du en låt som kan få igang helgefølelsen, så har jeg som at en perfekt låt til deg, og den kommer om under 2 minutter.
1: Hvem snakker du med?
2: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

Too much love will kill you. På en torsdagskveld hvor klokka nærmer seg 10, vi skal få en fersk nyhetsoppdatering, så skal jeg, Samantha, spille masse fin musikk for deg. Heng med.

0: Klokken 22, her P4 Nyhetene. 18-åringen som siktet for medvirkning til drapet på Økeren i Oslo i slutten av april må sitte 4 uker i varetekt. Det har Oslo tingrett bestemt. Politiet bekreftet i ettermiddag at den norske mannen pågrepet og siktet for medvirkning til drap. Han ble pågrepet tirsdag kveld. Mannen nekter straffskyld. 2 svenske tenåringer siktet for selve drapet. Når det ikke gjøres mer for å legge til rette for bygging av boliger, så er det flere som ikke vil ha en jobb å gå til. Det advarer direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund, Bård Folke Fredriksen. Høye byggekostnader og høy rente rammer nyboligmarkedet hardt. Nå har også regjeringen kraftig nedjustert anslagene for boliginvesteringene i år og neste år.
1: Boligbygging er kanskje den bransjen som har det vanskeligst i Norge nå. Byggingen går for halv maskin i forhold til hva befolkningsutviklingen skal tilsi. Og så gjør ikke regjeringen noen ting i dette reviderte budsjettet. De kunne for eksempel økt Husbankens låneramme, fordi det er søkt om mye, mye mer lån til oppføring av boliger i Husbanken enn vanlig. Men pengene var fordelt allerede før påske.
0: Regjeringen viser til at den blant annet jobber for å forenkle krav til boligbygging. Donald Trump og Xi Jinping snakker som om de er partnere, men vi må huske at USA og Kina er og blir rivaler. Det sier professor ved Forsvarets høyskole Øystein Tunsjø. Trump er på et 2 dagers besøk hos Xi Jinping, og det hele fremstår hyggelig, sier Tunsjø til VG. Han sier de har grunnleggende motstridende interesser som viskes bort i festtaler, banketter og seremonier. Så nærmer det seg for Jonas Love og Norge i Eurovision Song Contest i Wien. Norge er sist ut av de 15 nasjonene som er med i den andre semifinalen som pågår akkurat nå, og 10 av dem skal videre til lørdagens finale. Om en drøy time så vet vi om det gikk veien i Wien. Og P4-nyhetene fikk da Jon Skjerpen. Tilbake til Samantha, som er med deg en time til i P4-kvelden. P4-kvelden med Samantha Skog.

Counting Stars, og det ikke så enkelt her. Jeg sitter med regnværet som skyller over hovedstaden og skal vare noen dager til. Lov å håpe at vi slipper unna det verste regnværet på 17. mai. Trenger du noen tips til hva du skal gjøre i regnværet, så skal du få et godt tips av meg i løpet av det neste kvarteret. Musikk må også til på en torsdagskveld. Cutting Crew skal hjelpe oss med det her.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Dette P4.
11: Lyden av Norge.

0: noen som har fått oppleve solstråler i dag, og godt det. Men ser du skyer og regn på din lokale værmelding de neste dagene, så kommer det et lite tips her, for det nemlig perfekt kinovær, i hvert fall her i hovedstaden, og jeg, Samantha, jeg har tenkt til å se denne på kino til helga.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
1: Gary! Get them out of my office now.
3: Gary.
0: In the Grey, en ny film fra Guy Ritchie, mannen som står bak Snatch og The Covenant og så videre. En kar som kjent for å lage mye action og ikke minst kul filmmusikk, hadde premiere i går. Så ja, det var litt kinotips fra meg til deg.

0: fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: her. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
0: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Klokka den nærmer seg 11. Det betyr at jeg, Samantha, skal ta kvelden. I morgen tidlig er det Ole Morten og Mikael som skal holde med selskap i P4s radiofrokost. Så hørs du og jeg fra klokka 12 igjen her på P4, da med jorda rundt. Håper du får en nydelig kveld.

0: Klokken er 23, her er P4 Nyhetene. Helsedirektoratet synes det har blitt for mange trenings- og kostholdstips i sosiale medier, og nå vil de rydde opp. Halvparten av unge mellom 15 og 24 år blir ofte eller av og til inspirert av innlegg om mat på TikTok, viser en ny undersøkelse fra Ipsos. Helsedirektoratet sier til NRK at folk i beste fall blir forvirra, eller i verste fall ender opp med å ta direkte skadelige valg. De har nå lansert en kampanje for å fremme dokumentert kunnskap. 18-åringen som er siktet for medvirkning til drapet på Økeren i Oslo i slutten av april må sitte 4 uker i varetekt. Det ble klart nå i kveld. Politiet bekreftet i ettermiddag at den norske mannen ble pågrepet tirsdag kveld. Han nekter straffskyld. 2 svenske tenåringer er siktet for drapet. Prisveksten de neste månedene blir avgjørende for renta, og hvis den fortsatt er høyere enn venta, vil Norges Bank reagere, selv om den forrige rentehevingen fortsatt ikke har fått effekt. Det sier seniorøkonom i Handelsbanken Karine Halsvik Nelson. Alt for høy prisvekst over tid gjør at Norges Bank har satt opp styringsrenta, og har sagt at renta kan bli satt opp igjen om ikke så lenge.
1: De vil nok sikkert bruke litt tid, og de har jo indikert 1 til 2 hevinger i år, men hvis de ser at inflasjonen skulle være høyere enn ventet, så kan nok enda de vurderer at det er behov for å sette den opp mer med en gang for å møte den høye inflasjonen.
0: Altså Karine Halsvik Nelson i Handelsbanken. Og så venter vi bare på avgjørelsen i den andre semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien, og svaret på om Norge går til finalen lørdag eller ikke. Jonas Lov og Norge var sist ut av de 15 som var med i semifinalen i kveld. 10 av dem går videre til finale, og vi skal direkte til Wien i vår neste nyhetssending ved midnatt. P4-nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Norsk Tipping på Hamar.
1: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
0: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
1: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
0: Ja.
1: At det er mye lottomillionærer der.
0: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
1: Ja.
0: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
1: Hvilket på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
0: Nei, det har ingenting å si.
1: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba-bom-bi-bom, byggmaker.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Dette er P4.
7: Om morgenen hører jeg mye på radio.
8: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: P4.
6: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
7: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
8: Dette lyden.

0: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
1: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
2: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.

0: Det er midnatt, her er P4 Nyhetene. Og Norge er videre til finalen i Eurovision Song Contest. Jonas Lov og Norge var en av de første som ble lest opp da det ble avslørt hvilke 10 land som hadde tatt seg videre fra semifinalen i kveld og som er klare for finale lørdag. Og hvordan var reaksjonen da, reporter i Wien, Ellen Beffering?
1: En ting er sikkert, det er at det var gode reaksjoner. De klemte og holdt rundt hverandre, Jonas Lov og bandene og resten av delegasjonen. Og også her i presserommet så tok det altså helt av. Nå skal vi til en finale på lørdag, så dette her blir jo fantastisk stas. Og nå står jeg faktisk og venter på at Jonas Lov skal komme hele den lange veien til scenen og komme med noen ordentlige reaksjoner som du kan få i morgen tidlig.
0: Så det blir med fra Jonas Lov og reporter Ellen Beffering i Wien i morgen, og ikke minst på finaledagen lørdag. Alle tipsene om trening og kosthold i sosiale medier kan være skadelige. Det frykter helsedirektoratet, som nå vil rydde opp og få frem dokumentert kunnskap i stedet. Direktoratet sier til NRK at folk i beste fall blir forvirret, eller i verste fall ender opp med å ta direkte skadelige valg på grunn av noe de ser i sosiale medier. Så er det satt nye rekorder på børsen i New York, samtidig som president Donald Trump er på statsbesøk i Kina. De store teknologiselskapene hadde en bra dag i går, og i forkant av toppmøtet mellom Trump og Xi Jinping, og det har fortsatt i dag, og særlig flere KI-relaterte selskaper har bidratt til det. Bodø-Glimts assistenttrener Gaute Helstrup skal ha takket nei til å bli ny Rosenborg-trener. Det skriver avisa i Tromsø i kveld. Ifølge avisa har det vært samtaler som ikke har endt med noen avtale, og Helstrup skal ha gitt uttrykk for at han ønsker å bli i Bodø. Rosenborg er på jakt etter ny trener etter at Alfred Johansson fikk sparken. Det var P4-nyhetene, som du fikk av Jon Skjerpen.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue... Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: P4.
11: Jeg liker musikken som blir spent. Det musikk som fenger meg.
12: P4. Lyden av Norge. P4.

0: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
2: Ja, vi elsker!
3: Jeg er veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
4: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
5: Å gjøre hva jeg vil.
6: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
7: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
8: Ja, vi elsker dette landet!
2: P4 elsker deg en god mai.

0: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hei du, jeg sitter på stillevogn på toget nå.
3: Ok.
4: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
3: Ja.
4: Men nå må jeg være veldig stille.
3: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
4: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmaker.

0: digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.

0: 28 år siden sist.
1: Setter ekta fram mot ballen. Ja! Det mål!
0: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gull.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Dette lyden av Norge. P4.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Uheldig bilvirkning.
6: I tredje kvartal så ser vi...
7: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
6: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
7: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.